0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Vielä kaksi askelmaa.

0: niin et sä sattuu.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei.

sonun, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muutto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Kotiniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Vevex, vevex, vevex, vevex.
11: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
14: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
15: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Hanna Pakarinen, Hulluihin öihin, Vain elämää musiikkia siinä parin vuoden takaa, You Drive Me Crazy, taittui suomeksi tällaiseen muotoon. Oikein hyvää huomenta, 6. päivä heinäkuuta on nyt kähtänyt käyntiin ja Vainenperän Pasi on sitä sun kanssa täällä käynnistämässä. Eli suoraan lähetystä mennään täältä Suvantokadun studiolta kello 11 asti ja sitten iltapäivällä jatketaan vielä myöskin tovi ennen kuin hyökätään iltapäivän kesäohjelmiston pariin. Tässä on aamupäiväänkin monenmoista mielenkiintoista jutujuurta luvassa. Kesäkuntana meillä on tuossa 8.30 Sastamala ja kesästopilla puolestaan pyörähdetään Kangasalan kulttuuriviikoilla. Tai nimenomaan tutustutaan siihen tarjontaan. Nehän starttaavat nimenomaan itse asiassa tänään, joten siinä mielessä hyvinkin ajankohtaista asiaa on luvassa kesästopin osaltakin. Tottahan toki tuossa 8 jälkeen päivitellään taas mansikkatilannetta myöskin tuolta Niittyseppälän tilalta. Jukka Kittilä kertoo tuoreimmat kuulumiset Pälkäneen suunnalta. Hyvät aamupöhinät saadaan myöskin tähän maanantai-aamuun ja ennen kaikkea se, mikä lämmittää mieltä ja ehkä vähän muutakin on se, että kun katsoo pidemmän ajan sääennusteita, niin tuonne niin kuin loppuviikolle, viikonlopulle ja ensi viikon puolella näyttäisi pikkuhiljaa taas lämpötilat kipuavan sinne lähelle hillen rajaa tai sen ylitse ja sääkartoiltakin väistyy noin sateet, mitä tässä nyt alkuviikosta on luvassa. Mutta sateista maanantaita sitä on luvassa tälle päivälle, joten muuta kuin nautiskellaan siitä sitten siihen sopivalla tavalla. Yöyhtyeen musiikkia seuraavassa, niin paljon me teihin luotettiin ja Tauskin klassikko Palladi, sinä vain on myöskin tulossa tähän aamuun heti kärkeen. Tästä lähtee maanantai päivä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Asfaltti polttaa lauloi tehosekoitin siinä. Ei nyt ihan varsinaisesti asfaltin polttokelejä ole tällä hetkellä päällänsä, mutta ennusteiden mukaan niitäkin on kyllä tulossa. Tosiaan, kuten tuossa hetkessä totesin, niin loppuviikosta pitäisi taas lämmetä ja sää poutautua kaikin puolin, mutta tosiaan tänään mennään varsin sateisessa säässä. Pitkin päivää on sateita ja sadekuuroja luvassa monin paikoin. Ja iltaa kohden sää sitten taas poutaantuu, kunnes huomiselle taas on sateita luvassa. Mutta yli huomenna, keskiviikkona, ei tämän hetken ennusteiden mukaan pitäisi hirveästi alkaa sadella. Mutta ei mitään, nautitaan tästä kuitenkin. Kesäistä meininkiä tässä kumminkin on joka tapauksessa luvassa. Tänään vietetään myöskin Eino Leinon päivää. Runoilija Eino Leinon syntymäpäivän kunniaksi 6. heinäkuuta. Ja se on vuodesta 1998 lähtien ollut vakiintunut liputuspäivä. Ja tämä on myöskin runon ja suven päivä. Ja alun perin aloite tähän runon ja suven päivään on lähtöisin Veikko Sinisalolta, joka ehdotti sitä vuonna 1991 kulttuuriministeri Tyttö Isohokana Asunmaalle. Ja ministeri innostui asiasta. Ja 6. heinäkuuta 1992 hän julisti sana- ja säveltapahtumassa Kajaanissa Eino Leinon syntymäpäivänä runon ja suven päiväksi. Ja kalenteriin asti tämä sitten pääsi vihdoista viimein vuonna 1998. Tässä tämmöinen pieni taustoitus siihen, että mitä päivää tänään oikein vietetään. Suurimaa yhtyä yhdessä Simo Silmun kanssa esittävät kohtakappaleen nimeltään Onnen kukkuloilla ja Santana puolestaan tarjoilee latinon rytmejä kappale Smooth. Ja näiden jälkeen hönttää ja toippari tarjoilee tuoreita tamperenkielisiä uutisia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toi.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo.
3: Jaha. No,
2: moritonki.
3: Moro.
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais, mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa.
2: Niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen. No, juu. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, se. Soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne, montako kertaa tälläkin viikolla kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Eli tietysti mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno.
3: Joo, joo.
2: Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakki olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: No.
2: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: siis arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. No, ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on niin, pelikinen kuin Romina.
2: Romina, niin on.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss Romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa City Market. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: 100 vuotta sitten lauloi Samu Haber. Tai siis nimenomaan kappale oli nimeltä 100 vuotta sitten. Ei ole Samu ihan 100 vuotta sitten lauleskellut vielä, mutta kappale oli tosiaan nimeltään 100 vuotta sitten. Täällä on hyvä, kun lähtee puhumaan ja sitten vasta kenties jälkikäteen ehkä miettiä, että mitä sitä tulikaan sanottua. Niin välillä käy tämmöistä, mutta ei se ole niin nöpönuukkaan. Ennen Haberia kuultiin tuoreet Tampereen kieliset uutiset ja seuraavan kerran tämä sama uutiskattaus kuullaan myöskin kello 11.30 ja tuttuun tapaan vielä myöskin 16.30, 20, 30 ja 23.30. Eli 5 kertaa päivässä nämä kuullaan meidän taajuudelta näin arkisiin ja tottahan toki osoitteesta radiosun.fi voi käydä kuuntelemassa myöskin tuon läjäyksen. Anna Eriksson jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja hänen jälkeensä jatketaan Nelli Matulan tuoreella musiikilla. Kappale nimeltään Mun vuoro luovuttaa.
1: Radio Sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
10: Kun veveks on se jotain.
11: Kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
12: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella.

0: että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nelli Matulan tuoretta musiikkia, siellä Mun vuoro luovuttaa oli tämä kappale nimeltään. Hetkisen kuluttua luvassa kello 8 ensimmäinen uutispaketti nimenomaan tälle päivälle. Siellä on muun muassa juttua siitä, kuinka puolustusvoimat on asettanut Suomenlahdelle tilapäisen ilmailun ja myöskin merialueen rajoitusalueen johtuen tuosta Venäjän tilanteesta. Eli siellä on taas viikonloppuna ollut droonihyökkäyksiä ja nyt jälleen on asetettu väliaikainen rajoitus tämän johdosta. 8 jälkeen meillä on luvassa myöskin ensimmäinen mansikkaraportti tälle päivälle. Mutta nyt Turku-Tampereen väliä mennään Kuningasidean tahdissa ja Selkä ja Issi ja se jatkaa vielä ennen uutisia.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
3: Veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
0: Sun radion sää.
17: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: sua.
1: Parasta elämää lauloi Wilma Alina, kello on 7 minuuttia ylitse aamu 8. Ja uutta viikkoa tässä käynnistellään heinäkuun 6. päivä. Eino Leinon päivä, eli runon ja suven päivä on se, jota tänään vietetään. Nimipäiviä viettävät Esa ja Esaias. Hetkisen kuluttua otetaan taas tuoretta mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tilalta. Jukka Kittelä kertoo tuoreimmat kuulumiset Pälkäneen suunnalta vartin yli 8. Ja sitten taas tuttu tapaan toinen raportti otetaan kello 13.15. Tällä tunnilla on myöskin tuossa puolen aikaa luvassa sun kesäkuntaa. Ja tällä kertaa piipahdetaan Sastamalassa. Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg kertoo Sastamalan kesäkuulumisia. Tuossa bongasin Oriveden Sanomien nettisivuilta mielenkiintoisen äänestyksen, tai oikeastaan voi sanoa, että kyselyn. Siellä on nimittäin kysely, että kumpi nyt se sitten niin kuin ohukaisen nimi oikeasti on, onko se Lätty vai Lettu? Ja kyllä itse on, niin kuin sanotaan näin, tälleen vähän tamperelaisittain ehdottomasti tuo Lätyn kannalla, tai ne tulee puhuttua Lätystä ennemminkin. Että mä jotenkin koen, että toi Lettu on vähän semmoinen niin kuin niin sanotusti muualta Suomalta lähtöisin ja sitten täällä itse kun on Tampereelta kotoisin, niin se on Lätty. Ja siihen pistetään vaikka mansikkahilloa ja kerimavaahtoa päälle, niin ai että. Mutta Oriveden Sanomien sivuilla orivedensanomat.fi, siellä voit käydä kertomassa oman mielipiteesi tähän. Heillä oli myöskin tuossa juhannuksen aikaan vastaavallainen kysymys, että onko se vihta vai vasta, ja siellä 70% vastaajista oli sitä mieltä, että se on vihta. Toki vastaallekin ne omat kannattajansa oli, ja tässä kyllä itse asiassa mä olen enemmistön puolella myöskin, että kyllähän se ennemmin vihta on kuin vasta, mutta nämä taitaa olla vähän semmoisia makuasioita, mistä aina on hyvä vähän vääntää. Kim Wildin musiikkia kuullaan seuraavassa ja myöskin Laura Voutilaista on tulossa vielä, niin kun otetaan yhteys tuonne Pälkäneen suuntaan ja otetaan tuoretta mansikkaraporttia ilmoille.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä, hyvää huomenta. Pälkäneellä on tällä hetkellä poutakeli, uskokaa tai älkää. No, viikonloppu oli vähän sateinen ja näyttää siltä, että myös tämä alkuviikko, mutta meillä oli hyvä viikonloppu. Väkeä oli kivasti, ihmiset viihtyivät. Mansikkalaatikko vaihtoi omistajaa ja oli tyytyväisiä pizzan nautiskelijoita terassipullollaan. Ja tänään meillä on muuten säävaras. Meillä on se motoristi- ja harrasta-ajoneuvo maanantai kello 18-20. Mutta jos taivas repeää, niin silloin siirretään taas viikolla eteenpäin. Ja meitä on kysytty, no mitä muuta ohjelmaa meillä on? No, keskiviikkona meillä on Aukusti Koivisto kello 18-21 ja torstaina sitten se mansikka bingo. Mutta näistä sitten myöhemmin lisää. Mutta niin, mennään siihen mansikkatilanteeseen. Kovasti me odottelemme, että meidän syyslajikkeet malviinat ja uudet istutukset kypsyy, mutta vielä poimitaan näitä falkopeltoja ja verdipeltoja ja allegroa ja myös polkkaa. Eli kyllä meillä edelleen täällä joka päivä mansikka on. Meillä ei ole muuten kertaakaan vielä mansikka loppunut kesken tänä kesänä ja toivotaan, että tämä viikkokin menee silleen. Seuraava raportti kello 13, eli vaikka nyt on vähän ankeeta ja vähän viileitä ja märkää, niin älkää huoliko, kesä on vielä paljon edessä ja mansikkakesä jatkuu.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Simple Plan yhdessä Sean Paulin kanssa. Summer Paradise oli tämä kappale nimeltään ja ennen sitä saatiin tuoreimmat mansikkakuulumiset mansikkaraportin muodossa Niittisöppälän tilalta. Jukka Kittilänä sieltä tuttuun tapaan kertasi ja kello 13.15 kuullaan sitten uudestaan ja uudemman kerran, että miten siellä on päivä ja viikko saatu käyntiin. Tämän mansikkaraportin voit käydä kuuntelemassa osoitteesta radiosun.fi. Pate Mustajärveä kuullaan kohta. Hei äijä, ja sen jälkeen suunnataan Sastamalaan sun kesäkuntaohjelmasarjassa. Kuullaan tuoreita kuulumisia, kesäkuulumisia Sastamalasta. Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberia kävi jututtamassa Kimmo Hoivassilta.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Niittisöppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittisöppälään, Pälkäneelle!
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
6: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
2: Tällä kertaa Sun Radio on jalkautunut Sastamalaa ja täällä ollaan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Ja otetaan vähän semmoisia kesäkuulumisia, mites yleisesti ottaen Sastamalassa tässä alkukesästä, kun juttua tehdään, niin mitenkä menee?
3: No kyllä meillä menee ihan hienosti, että meillä on monenmoista rakennushanketta on menossa ja muutenkin valmistaudutaan kesään ja kesän tapahtumiin.
2: Meillä on tarkoitus olla tuossa ulkosalla, mutta sen verran tuulinen päivä osui, että tultiin pikkusen tähän tuulen suojaan, mutta nautiskellaan kuitenkin maisemista. Kerros vähän kuuntelijoille, että missä tällä hetkellä ollaan.
3: No me ollaan täällä Sastamalan pororannassa ja Kaalisaareksi sanotaan myöskin tätä aluetta. Ja tämä on meillä tämmöinen aivan keskellä kaupunkia oleva virkistäytymisalue, missä on todella monia harrastamisen mahdollisuuksia. Eli nyt me katsellaan uimarantaa ja laitureita, mitkä siihen pari vuotta sitten on tehty, mutta täältä löytyy myöskin beachvolleykenttää, tietysti kun ollaan Sastamalassa, ja koripallokenttää ja jalkapallokenttää ja ulkokuntosalia myöskin hyppypaikka sitten, kun vesi vähän lämpenee, niin pääsee myöskin niin tekemään ja paadelle kenttää ja voisin luetella näitä vielä pitkään. Eli tämä on todellakin monipuolinen ulkoilualue.
2: Ja toisaalta hyvä osoitus siitä, että Sastamala tosiaan perinteisesti on myös tällainen palloilukaupunki, että täältä löytyy aika vankka edustus. Lentopallo ehkä tietysti se kirkkain tähti, mutta ihan yhtä lailla myös muut urheilulajit on täällä isossa roolissa.
3: Kyllä on isossa roolissa ja kyllähän tässä on todella hieno kesällä lenkkeillä, kun näkee, että nämä kentät on käytössä ja esimerkiksi skeittiparkki, mikä jäi vielä sanomatta, niin siinä on hieno katsella, kun nuoret kokoontuu siihen ja harrastaa sellaista hienoa yhdessäoloa.
2: Jos otetaan vähän tämmöisiä, sanotaan, että virallisen puolen asioita tähän kärkeen, niin Sastamala tietysti tässä varmasti tapellaan vähän samojen asioiden kanssa kuin monet muutkin, että talous on haastavassa tilanteessa ihan yleismaailmallisesti, mutta mites elinvoimaisena kaupunkina Sastamalaa tällä hetkellä pidetään?
3: No kyllä mä näen, että me ollaan menty koko ajan nyt oikeaan suuntaan viime vuosien aikana, että esimerkiksi asukaslukukehitys on parantunut, että ollaan muuttovoittoisia, oltu nyt muutaman vuoden ajan ja myöskin meidän elinkeinoelämä panostaa merkittävästi tällä hetkelläkin, koska meillä on tämmöinen monipuolinen elinkeinon rakenne, niin siellä sitten aina löytyy myöskin niitä, joilla tilanne on tälläkin hetkellä parempi, kun taas ehkä maailmalla on heikompaa, niin täällä on myöskin niitä, joilla menee paremmin. Sitten me ollaan myöskin niin kuin kaupungina satsattu viime vuosina todella paljon, eli me ollaan tehty 4 kouluhanketta ja nyt on sitten tämmöinen todella iso vapaa-ajan palveluihin liittyvä hanke, eli uimahalli, liikuntahalli, kokonaisuus valmistumassa ja nämä kaupungin panostukset on kyllä tosi merkittäviä viime vuosien aikana ollut.
2: Tämä on oikeasti sinänsä vielä hieno kuulla, että kun tässä on tuosta taloudesta väännetty ja muun muassa rakentamisen suhteen on oltu aika lailla alamaissa, niin te olette olleet aika rohkeasti liikkeellä.
3: No meillä on oltu rohkeasti liikkeellä ja uskottu, että tällainen, myöskin tähän tilanteeseen, että nyt kun yksityinen rakentaminen on ollut vähäisempää, niin julkinen puoli on nyt sitten tehnyt hankkeita. Toki osa hankkeista on ollut sellaisia, että ne on tullut pakon edessäkin tekemään, mutta pääosin ollaan katsottu näin, että nyt on niin kuin tulevaisuuteen satsattava ja luotava esimerkiksi kouluihin sellaiset oppimisolosuhteet, että ne on kilpailukykyisiä ihan mihin kuntaan tahansa verrattaisi.
2: Niin ja se on ilman muuta semmoinen panostus tulevaisuuteen, mikä on varmasti järkevää tehdä. Mites jos mietitään yritysten näkökulmasta, niin minkälainen paikka Sastamalla on yrityksille?
3: No kyllä mä näen, että esimerkiksi meidän sijainti on hyvä ja sitten me pyritään niin kuin myöskin sitä varmistamaan, että osaavaa työvoimaa niin kuin saataisiin niin omalta paikkakunnalta tai sitten lähialueelta. Ja siinä meillä tietysti hyvänä yhteistyökumppanina on Sasko koulutuskuntayhtymä ja sitten yhtenä strategisena päätöksenä, mikä nyt tehtiin, että viime vuoden alusta niin saatiin tämä oma työllisyysalue yhdessä Kolmostien kuntien kanssa ja sillä me pystytään sitten vastaamaan entistä paremmin kuin tähän osaavan työvoiman saatavuuteen, vaikka tällä hetkellä enemmänkin puhutaan näistä työttömyysluvuista, mutta mä uskon, että tulevina vuosina taas ruvetaan puhumaan tästä osaavan työvoiman saatavuudesta.
2: Niin, mites toi muuten on alkanut toi työllisyysalueasia?
3: No mielestäni erinomaisen hyvin, eli me ollaan saatu pienenä alueena se toimimaan käytännössä niin varsin hyvin ja meillähän on tällainen vähän erityyppinen malli kuin monella muulla, eli me ollaan myöskin niin kuin delegoitu ja annettu valtaa myöskin näille meidän sopimuskunnille, eli Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Parkano Kihni ja yhdessä, niin he toimivat niin kuin lähipalveluissa niin kuin oman organisaation kautta ja sitten Sastamala hoitaa tätä isompaa kokonaisuutta ja keskitettyjä palveluita ja tämä malli niin kuin toimii hyvin.
2: Mitä jos ajatellaan vähän, ei nyt negatiivisen kautta lähdetä, mutta aina tietysti haasteita riittää, niin ehkä tästä kesästä päästään aikanaan lomakaudesta ohi ja syksy tulee, niin minkälaisten haasteiden kanssa Sastamalassa painitaan?
3: No kyllä me, vaikka meillä on ollut viime vuodet vahvoja talousvuosia, niin kyllähän se aina takaraivossa on, että kyllähän tämä julkinen talous on nyt menossa siihen suuntaan, että emme voi välttyä myöskään me täällä Sastamalassa niiltä ongelmilta, mitä sieltä kautta tulee, että ei tässä voi muuta kuin odottaa ja toivoa sitä, että Suomen talous lähtee kasvuun ja sitä kautta lähtee työllisyys paraneen ja sitä kautta myöskin kuntien verotulot lähtee kehittyyn ja pystytään niin kuin vastaan tulevaisuuteen paremmin, että vaikea tässä on vastavirtaan mennä.
2: No joo, se on totta, mutta kaupunginjohtaja kuitenkin uskaltaa katsoa aika positiivisin mielin sinne tulevaisuuteen.
3: No joo, kyllä me ollaan pystytty luomaan puskuria nyt tosiaan niin kuin viime vuosien aikana ja myöskin sitten tämä, että mä oon varsin valoisin mielin nämä meidän elinkeinoelämän kehittymisen tälläkin hetkellä niin se luo tietysti meille niin kuin uskoa niin kuin vahvasti tulevaisuuteen.
2: Yksi aika mielenkiintoinen asia on se, että kun kerroit tuosta työllisyysalueiden yhteistyökunnista, niin yhteistyössä on voimaa. Ja tänä kesänä tietysti Lempäälässä pidetään asuntomessuja, niin Sastamala on myös siihen mukana aika näyttävästi.
3: No joo, me päätettiin lähteä Lempäälään, kun nyt on lähellä asuntomessut, niin esittäytymään myöskin sinne, että tuomaan niitä Sastamalan asumisen ja elämisen ja yrittämisen niin kuin mahdollisuuksia esille. Ja me ollaan siellä koko kuukauden ajan ja esittelemässä paikkakuntaa ja tervetuloa kaikki tutustumaan meidän osastolle.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Buscar.

0: Taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa vietetään kesäpäivää tällä hetkellä Sastamalassa. Ja no, kyllähän Sastamala on yksi niistä kaupungeista, jotka varmasti nimenomaan identifioituu kesäkunniksi. Minkälaista kesää matkailun kannalta Sastamalassa odotetaan?
1: No kyllä meillä odotetaan vilkasta kesää, että kaikki olosuhteet on kunnossa, eli odotetaan kyllä matkailijoita paljon.
0: Täällä on aika sellaisia perinteisiä tapahtumia ja historia on tietysti isossa roolissa ja paljon nähtävää, paljon koettavaa, hienoja maisemia. Niin mitäs toi tapahtuman puoli, mitä esimerkiksi itse odotat eniten?
1: No kyllähän meillä vanha

0: äänikirjallisuuden päivät, niin avaa tämän ihan ydinkesän niin kuin tapahtumat siinä mielessä, että se on juhannuksen jälkeisenä seuraavana viikonloppuna perjantaina, lauantaina, ja silloin meille tulee todella paljon matkailijoita, ja se koko tietysti myöskin paikallisia vanhojen kirjojen ja uusienkin kirjojen äärelle ja niiden seminaarien äärelle, mitä silloin tapahtuu.
1: Miten sä näet niin kuin vanhan kirjallisuuden päivät? Se on jo perinteikäs tapahtuma, niin mihin suuntaan se on tässä kehittynyt ja mihin se on ehkä menossa?
0: No kyllä se on kehittynyt mun mielestä siihen suuntaan, että siellä on todella hyviä seminaaria ja luentoja ja haastateltavia kirjailijoita tai muita sen alueen harrastajia. Niin ne ainakin on todella niin kuin vaikuttavia ja pidettyjä tilaisuuksia. Mutta kyllä edelleen antikvariaatit ja muut on tärkeä osa sitä tapahtumaa. Ja joka vuosi siellä jotakin uuttakin on olemassa, vaikka puhutaankin vanhan kirjallisuuden päivistä.
1: No joo, mutta tapahtumien pitää aina kehittyä. Mitäs muita asioita nostasit esille tämän kesän osalta? Mitkä on sellaisia matkailuvaltteja, mitkä tänne vetää porukkaa?
0: No joo, jos vie toisen tapahtuman, niin se on tietysti Sastamäen Gregoriana, joka on meidän tämmöinen kirkkomusiikin festivaali, ja se on kehittynyt todella valtavasti viime vuosien aikana, ja se tuo sitten ihan kansainvälisiäkin vieraita, ja niin kuin joskus onkin sanonut, että sen ainut este, sen kasvun este on nämä vanhat keskiaikaiset kirkot, koska niiden valmistaminen on jo loppunut, ja ne on jo loppuun myynti monessakin konsertissa, mutta toki ne jalkautuu myöskin muualle, että se on valtava hieno tapahtuma. Mutta tietysti meillä on näitä kohteita esimerkiksi niinku perhematkailuun, lapsiperhematkailuun, niin tietysti Herra Hakkaraisen talo on hieno kohde ja sitten on esimerkiksi Kiviniityn kotieläinpuisto ja tämän tyyppisiä kohteita. Sitten on paljon myöskin niille, jotka ovat esimerkiksi taiteesta kiinnostuneita, niin sitten meitä löytyy ihan huippunäyttelyitä, että Tyrvään Kivinavetassa, siis joka on Tyrvään pappilan vieressä, niin on Miro Sakal Moore-näyttely, mikä on todella korkeatasoinen. Avajaiset on tuossa kesäkuun alkupuolella. Sitten löytyy Naivistit-näyttely Sammalijoelta, joka on niin kuin todella mielenkiintoinen. Ja sitten myöskin kaupungin kulttuuritalo Jaatsissa on vaihtuvia näyttelyitä, eli ainakin taiteesta kiinnostuneet ja näistä niin on Sastamalla erittäin niin kuin hieno paikkakunta tulla matkailemaan ja tutustumaan näihin kohteisiin. Mutta tietysti myöskin luonto on meillä sellainen, mikä sitten monia puhuttelee ja tämmöiset aktiiviluvat, niin ne on myöskin mahdollisia täällä tehdä.
1: Niin eli joka lähtöä ja kaiken ikäisille, että lapset huomioidaan etenkin ehkä siellä Herra Hakkaraisen talossa ja Kiviniityssä totta kai, mutta tavallaan tulee vähän mieleen, että Sastamala on erittäin hyvä matkailukohde myös tavallaan vähän semmoiseen taide- ja kulttuurikasvatukseen.
0: No joo, kyllä näinkin voisi sanoa, että meiltä löytyy niin kuin kulttuurin moni osa-alue, eli niin kuin ollaan puhuttu, että me ollaan Suomen kirjapääkaupunki ja siihen liittyy tietysti Pukstaavi, joka on siinä Herra Hakkaraisen talon vieressä, eli tämä suomalaisen kirjan museo, ja meillä on siinä kirjakortteli sitten, eli siinä on Hakkaraisen talo ja Pukstaavi ja on Tyrvään kirjakauppa, mikä on erittäin vanha ja merkittävä yritys, ja antikvariaattia löytyy samalta kadulta ja muuta, eli hyvinkin pienillä siirtymillä pääsee erilaisten kulttuurikohteiden äärelle.
1: Mutta niin kuin tässä on puhuttu, niin tosiaan monenlaista löytyy ja laidasta laitaan. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin onko jotain sellaista, mitä ehkä täältä voisi puuttua tai mitä itse kaipaisit? Tai onko jotain merkittävää suunnitteilla, mikä jatkossa voisi olla sellainen vielä vetonaula?
0: No joo, siis paljonhan niitä taustalla suunnitelmia pyörii, mutta tietysti se, mitä olisi hienoa, että pystyisi kehittämään, niin meillä on tietysti Ellivuoresta löytyy majoitustilaa kohtuullisen hyvin, mutta tästä ydinkeskustasta sitä löytyy vain pienehköjä kohteita, todellakin hyviä kohteita, mutta että vielä jos sitä olisi enemmän, niin silloin me saataisiin ehkä matkailijoita pidettyä tällä paikkakunnalla hieman pitempään. Mutta toki meitä sitten löytyy tämmöisiä eksoottisempia majoituskohteita, esimerkiksi maatilamatkailuun liittyviä ynnä muita, missä sitten taas ihmiset voi kokea aivan uudenlaista ympäristöä, mutta kuitenkin se, että jos matkailut on pitempään, silloin ne tarvitsee majoitusta.
2: Radio Sun.

0: Palataan vielä hetkeksi Sastamalaan. Sastamala on aivan mainio kesäkaupunki ja täällä istuskellaan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Ja kyllähän tässä nyt kesän korvalla täytyy ottaa myöskin vähän selkoa siitä, että minkälainen kesä kaupunginjohtajalla on.
1: No kyllä mä aion pitää aika rauhallisen kesän, että mä oon perinteisestikin yleensä, että mä en kesälomalla hirveän paljon matkustele, vaan mä oon joko täällä kotona Sastamalassa tai sitten tuolla vapaa-ajan kiinteistöllä Laviassa, mikä on tuossa noin 50 kilometrin päästä täältä kotoa, ja yritän tehdä kaikkia semmoista, puuhastella kiinteistöjen parissa harrastaa liikuntaa ja olla niin kuin rauhallisesti. Ja sitten jos esimerkiksi ajatellaan ulkomaanmatkoja, niin niiden aika on paremmin tuo syksyllä.
0: Eli kesää vietetään kotimaisemmissa ja kesä tietysti täällä ehkä sitä parasta aikaa onkin. Mitäs kun tässä aiemmin puhuttiin näistä Sastamalan runsaista kesätapahtumista ja perinteisistä kesätapahtumista, niin kuuluuko ne kaupunginjohtajan aikatauluihin?
1: No kyllä ne kuuluu, että vanhan kirjallisuuden päivät on tietysti siellä varmasti minut nähdään ja Sastamalan Gregorianan ainakin joissakin konserteissa. Ja sitten meillähän on tämä tämmöinen erikoinen perinne, tai erityinen perinne, voisiko sanoa näin, on tämä kansanvallan päivät. Se on tuossa heinäkuun puolivälissä ja siellähän sitten torilla niin kun keskustellaan ajankohtaisista aiheista, niin sieltä varmaan myöskin minut voi pongata. Ja sit vielä tietysti meidän kesään liittyy se, että me ollaan siellä Lempäälän asuntomessuilla niin koko kuukauden, niin kyllä sinne minullekin on muutamia työvuoroja varattu.
0: Eli tekemistäkin sinänsä riittää. Mitäs jos tulee sellaisia vaikka viikonloppuja, että saatte vieraita tänne Sastamalaan muualta, niin mitkä on sellaisia paikkoja, mitä haluat täällä vieraille näyttää?
1: No kyllähän meillä on niin kuin nyt esimerkiksi loistavia ruokapaikkoja, jotka on aivan veden äärellä, niin kyllä varmasti sinne vieraat viedään. Ehkä tämä kokonaisuudessakin tämän keskustan ympäri kulkeminen on sellainen, mikä kannattaa kaikille niin kuin esitellä, jotka ei paikkakunnalla asu, mutta tietysti nämä taidenäyttelyt, mitä meillä kesän aikana on sitten Naivisti tuo Sammalioilla taikka sitten Tyrvään Kivinavetassa, niin tämä Sakal tai Kivinavetan Miro Sakal Moore-näyttely, niin nämä on varmaan sellaisia, minkä vieraita tullaan viemään.
0: Mutta kesä alkaa olla täällä, joten Jarkko Malmberg, suuret kiitokset tästä Sastamalan esittelystä ja oikein hyvää kesää Sastamalaan.
1: Kiitoksia paljon.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
2: Veveks.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
9: Sun radion sää.
10: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
9: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Köyhän miehen kesälomasta lauloi ylivieskalainen laulaja, muusikko Markku Partala. Siinä voin sanoa, että semmoista hyvän työllistä rillumarei henkeä kyllä ehdottomasti tuossa kappaleessa. Kello on 6 minuuttia yli aamu 9, Vainenpera Pasi täällä sun seuranasi käynnistämässä uutta viikkoa. 6.7, kuten nuorissa tähän väliin totesin, niin se on 6-7 ilmeisesti tämä homma, mutta eiköhän sekin juttu onneksi rupea kohta olemaan ohitse. 6.7 on myöskin Eino Leinon päivä, eli tosiaan runon ja suven päivä. Eino Leinon syntymäpäivään on siis tänään. Muita tällaisia merkkihenkilöitä, jotka ovat tänä päivänä syntyneet, ovat muun muassa Frida Kahlo, meksikolainen taidemaalari. Kylli Koski, eli Kylli tätinä tunnettu taiteilija ja taidekasvattaja. Ja muun muassa George Walker Bush, George W. Bush, ne on syntynyt tällä päivämäärällä, kuten myöskin Sylvester Stallone. Ja jos kotimaan kamaralta poimitaan pari synttärisankaria, niin Jarkko Eve, muusikko ja jääkiekkoilija Jesperi Kotkaniemi ovat myöskin tällä päivällä syntyneet. Joten tuttuja nimiä jättää tänään synttäreitään. Tällä tunnilla otetaan katsausta vähän, että mitä Kangasalle kuuluu nimenomaan kulttuuriviikkojen osalta tai kulttuuriviikon osalta, nimittäin se starttaa tänään. Ja siitä meille kertoo tuossa 9:30 aikaan taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto tuolta Kangasalan kaupungilta. Tästä tosiaan sitten tuossa 9:30 lisää. Nyt otetaan juttua ja musiikkia nimenomaan Markus Salolta ja Jesse Kaikurannalta. Pari Voice of Finlandista tuttua herraa pääsee ääneen. Ensin Markukselta kappale Kaiken kauneudesta ja siihen perään Jesse Kaikurannalta Minä löysin sinut.

0: Maddie Smithin legendaista musiikkia siinä Biggest Night. Ennen tätä poistaa Jesse Kaikurannan Minä löysin sinut. Ultra Braan musiikkia kuullaan hetkisen kuluttua kappale nimeltään Aarre. Ja Ruohosen veleksiä Suomen Turusta eli Mattia Teppoa kuullaan myöskin suoraan sun luo. Näiden jälkeen otetaan kesästoppia. Sunnaiden kesästoppia kuullaan pariin otteeseen per päivä. Näin arkisin ja tänään katseet kääntyvät tuonne Kangasalan suuntaan. Siellä starttaa tänään Kangasalan kulttuuriviikko. Monenmoista nähtävää ja koettavaa riittää ja näistä meille kertoo taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto Kangasalan kaupungilta tuossa puolen aikoihin.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Sundari on kesästopissa. Puhutaan tänään Kangasalan kulttuuriviikosta ja ylipäätään Kangasalan taidetarjonnasta. Kangasalan kaupungin taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto. Kangasala taitaa nykyään olla varsin laaja tarjonta taiteen ystäville, ennen kaikkea tämä kulttuuriviikko sellaisena eräänlaisena keihään kärkenä.
2: Joo, kyllä. Juuri näin voisi sanoa, että meillä on nyt Kangasalan kulttuuriviikko heinäkuussa tulossa kolmannen kerran ja jälleen kerran meillä on täällä yli 30 toimia, eli voisi oikeastaan sanoa, että jos ei nyt ihan kaikki, niin lähes kaikki Kangasalan kulttuuri- ja taidetoimijat on tässä mukana. Eli kyllä, hieno kattaus on luvassa.
1: Niin, no, niin kuin sanoit, kolmatta kertaa järjestetään, niin tämä hyvinkin laaja tapahtumakokonaisuus on selkeästi löytänyt oman paikkansa.
2: Näin voisi sanoa, että jotenkin toi heinäkuu on semmoista aikaa, kun Suomen kesä on kauneimmillaan ja kutsuu hyvin niin kuin asiakkaita ja kaupunkilaisia ja matkailijoita nimenomaan tutustua näihin meidän kesäkohteisiin, kun esimerkiksi moni näistä gallerioista, joita meillä täällä kaupungissa on, niin on nimenomaan kesäaikaan juuri auki, niin tämä on kaikilla tavoin erinomainen ajankohta tutustua paitsi ehkä omaan kotikaupunkiin, niin myös lähteä vaikka vähän tutustumaan, mitä muuallakin tehdään.
1: No sanoitkin tuossa, että toimijoita on mitä yli 30 ja sitten kun puhutaan, että tosiaan on kulttuuriviikko, eli 6-12 heinäkuuta mennään, niin ohjelma on hyvin laaja. Ei ehkä nyt ihan jokaista lähdetä käymään yksitellen lävitse, mutta tee vähän jotain nostoja sieltä. Minkä tyylisiä tapahtumia ja ylipäätään mitä kaikkea nähtävää tämä viikko pitää sisällään?
2: Kyllä, eli oikeastaan tämä onkin nimenomaan aika haaste, koska sisältöä on tosi paljon ja me tehdään tätä hienossa yhteistyössä täällä kaupungissa ja sen takia kannustankin kiinnostuneita tutustumaan lähemmin ohjelmaan, mutta jos mä täältä nyt vähän tälle ehkä vähän päiväkohtaisesti voisin lähteä liikenteeseen, niin silloin 6.7. maanantaina, silloinhan vietetään runon ja suven päivää ja tämä myös päivä käynnistää tämän meidän kulttuuriviikon, eli meillä on silloin Kangasalan pääkirjastossa tämmöinen kirjailijailtama, voisi sanoa. Meillä on siellä kirjailijavieraina Laura Finska ja Samuli Knuutia. Tämä nimenomaan toteutetaan yhteistyössä Teemu Luoto -taidesäätiön ja Kangasalan kirjaston kanssa. Eli silloin on mahdollista päästä kuulemaan kahta hyvin kiinnostavaa kirjailijaa ja tällöin myös tämän kulttuuriviikon avaa meidän Kangasalan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Hannalainen Nousimaa. Ja sitten se lähtee siitä aika hyvin eteenpäin se viikko, että tiistaina 7.7. me vietetään tämmöistä kotiseutu- ja historiapäivää, eli silloin sekä Kangasalan kotiseutumuseon ja Kuhmalahden kotiseutumuseon on vapaa pääsy. Ja esimerkiksi Kuhmalahdella, jos ei ole monelle tuttu, niin siellä myös hieno kotiseutumuseo ja siellä pääsisi tekemään esimerkiksi pajupillejä tämmöisessä okay. työpajassa, jossa on vapaa pääsy. Siitä sitten oikeastaan voidaan siirtyä sinne keskiviikkoon ja siellä meillä on tämmöinen galleriapäivä, eli kuten tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, niin meillä on hieno joukko tämmöisiä kesägallerioita Kangasalla ja on mahdollista päästä sitten ihan tämmöiselle maksuttomalle bussikierrokselle näitä kiertämään. Eli bussi kiertää sitten täällä Kangasalla, Saarikylissä, Majalahdella ja Sahalahdella asti ja pääsee sitten oppaan johdolla tutustumaan näihin kohteisiin. Torstaina on sitten vielä tämmöinen aika spesiaalipäivä, eli silloin vietetään Kuhmalahdella tanssinpäivää ja siinä on nimenomaan toimijana tämä Teemu Luoto -taidesäätiö yhteistyössä tällaisen virolaisen nykytanssikeskus. En tiedä, osaanko lausua ihan täysin oikein, mutta Soltumatu tanssulavan kanssa tuovat nykytanssia ja kansainvälisiä nykytanssijoita Kuhmalahdelle ja sitä vietetään tuolla juhlatalon Kuhmalahden suojassa ja se alkaa kello 18. Perjantaina meillä on sitten Suomen kuvataiteen päivä. Silloin on Kimmo Pyykkö taidemuseon vapaan pääsy. Siellä on avautunut siihen mennessä kuvataiteilija Emmi Kallion myrskynäyttely ja siellä on myös mahdollista päästä tapaamaan taiteilijaa kello 14. No sitten aletaan käydä vähän sitä viikon loppua jo kohti ja lauantaina meillä on tämmöinen ehkä kansainvälisyyteen vielä erityisesti keskittyvä, eli samaan aikaan Kulttuuriviikon kanssa järjestetään tällainen Umami Kangasala viikko ja se on tämmöisen japanilaisen ruoan, taiteen ja kulttuurin ympärille rakentuva kokonaisuus ja silloin on esimerkiksi kendonäytöksiä Kangasala-talossa ja on mahdollista tutustua tällaisiin japanilaisiin puupiirroksiin ja nauttia japanilaisesta ruuasta ja valokuvanäyttelystäkin. Eli tämä on semmoinen aika hauska kokonaisuus, joka tapahtuu tuossa rinnalla. Lauantai-iltana kello 19 Kuhmalahdella on sitten Taidepappilan ystävien järjestämä rantajatsi kello 19. Sinne on vapaa pääsy ja siellä esiintyy Masa Orbana All Stars ja sitten tämmöinen helsinkiläinen laulaja lauluntekijä Rebekka Holi. Sunnuntaina on sitten mahdollista kiertää Kangasalaa joko yhdessä tai itsenäisesti. Eli meillä on siellä pari tämmöistä opastettua kävelykierrosta. Meillähän on myös Kangasalla kiinnostavaa julkista taidetta ja siihen pystyy myös omatoimisesti tutustumaan. Eli tuolta meidän sitten ohjelma luettelosta löytyy siihenkin sitten linkki, että missä voi katsoa, että missä julkista taidetta oikein sijaitsee. Ja sitten mainitsen vielä erityisesti tuossa tuon Taidepappilan kesänäyttelyn, eli siellä on jälleen kerran hieno kattaus suomalaisia nykytaiteilijoita. Paljonhan täältä voisi nimenomaan vielä nostaa, eli vaikka on tämmöisiä niin kuin teemallisia päiviä, niin joka päivä löytyy jotakin miten se voisi sanoa, joka päivä löytyy aina paljon kaikkea kiinnostavaa. Eli meillähän on hienot automuseot, Kangasalla, Mobilia ja Vehoniemen automuseo, ja niistä löytyy monipuolisesti tekemistä. Sitten meillähän on esimerkiksi Kangasalla talossakin K-kino, elokuvia pyörii läpi viikon. Kangasalan kirkossa on musiikkituokiota, löytyy, mitäs kaikkea meillä täällä, täytyy itsekin ihan tutustua tarkemmin. Löytyy kesäteatteria eri puolilta, on kylätaloja mukana, eli kaikin tavoin tosi monipuolinen kokonaisuus.
1: No siltä kyllä kuulostaa. Tässä meidän on oikein niin kuin hengästöä pelkästään, kun kuuntelee, että mitä kaikkea on. Mutta paljon on nähtävää ihan jo pelkästään tämän kulttuuriviikon puitteissa, mutta totta kai paljonhan tässä tuli myöskin semmoisia kohteita, mihin voi ihan läpi kesän käydä tutustumassa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja sen takia mä itsekin koen, että tämä ohjelma on ylipäätänsä semmoinen hyvä kattaus siihen, mitä kaikkea muutakin löytyy. Eli www.kangasala.fi kautta kulttuuriviikko on se osoite, jonne kokonaisuus on koottu. Ja ehkä sitten vielä tämmöisenä muistutuksena, että tietysti täällä voi olla semmoisia kohteita, joihin on ehkä poikkeuksellisesti avoinna, tai poikkeukselliset aukioloajat ja ehkä ja sellaisia niin kuin aika maksuttomia sisäänpääsyjä, joita ei ehkä sitten ihan tavallisesti joka päivä sitten ole, niin se kannattaa pitää mielessä, jos lähtee tutustumaan kulttuuriviikon ulkopuolella myös näihin kohteisiin.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
3: Maailmassa on suuret harmit.

0: Jukka poikaa siinä ja kappale nimeltään Kesäilta. Kesästoppia kuullaan taas tuossa iltapäivällä, silloin käydään piipahtamassa Ruovedella noita käräjillä. Se on myöskin hyvin ajankohtainen tapahtuma juuri nyt. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että voidaan jälleen todeta, että Suomi on jälleen uusi maailmanmestari. Tällä kertaa, ja nimenomaan kun puhutaan jääkiekosta. Nyt tosin on puhe ensimmäistä kertaa järjestetystä Three Eyes World Cupista Belfastissa. Tämä kyseinen tapahtuma järjestettiin. Eli kyseinen turnaus pelataan 3-3 vastaan ja jokainen ottelu koostuu 2-8 minuutin erästä. Ja se on nyt tosiaan ensimmäistä kertaa tämä tapahtuma järjestettiin viikonlopun aikana. Raimo Helminen luotsasi tätä joukkuetta ja tästä kyseisestä joukkueesta löytyy varsin tuttuja nimiä, kun tuosta jääkiekon saralta kun mennään, niin siellä oli joukkueessa maalivahtina Kasimir Kaskisuo ja kenttäpelaajina pelasivat Teemu Kivihalme, Oskari Laaksonen, Teemu Pulkkinen, Anton Levci, Leo Ring ja Markus Nurmi. Ja Suomi voitti tuossa ottelussa nimenomaan loppuottelussa Iso-Britannian maaliin 1-6. Ja aiemmin muun muassa alkusarjassa Suomi kukisti Ruotsin maaliin 3-6. Joten näin se on. Suomi on jälleen uusi maailmanmestari. Tämä on ihan mielenkiintoinen konsepti kyllä, kun palataan 3-3 vastaan, niin se peli on hyvin erinäköistä. Onhan se nähty jo liigassa ja muutenkin, kun on näitä 3-3 vastaan jatkoaikoja. Se peli muuttaa muotoansa kummasti. Arttu Viskarin musiikkia kuullaan kohta kappale nimeltään Ystävän remppa ja Pirtti Joki, Hulluuden nimiin, on myöskin tuloillaan vielä tässä, kun mennään kohti 10:00.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara

0: Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: hulluuden nimiin.
1: Hulluuden nimiin, Pirtti Joen musiikkia siinä. Ja Arttu Viskaria puolestaan ennen tätä kuultiin kappaleella Ystävän remppa. Ja sääennusteessakin on todettu, että sateita on luvassa tämän päivän aikana pitkin poikin kuuluvuusaluetta. Ja nyt voi sanoa, että nyt ne on sitten todella alkaneet. Kyllä ainakin tässä Tampereen keskustassa meinaan. Kuten tuo klassinen sanonta kuuluu, niin ihan maahan asti tulee kyllä aika reippaasti tässä suvantokadulla tällä hetkellä vettä. Ja ennusteet sitä lupailevat tässä nyt tosiaan pitkin päivää vielä tuonne melkein iltaan asti. Joten tämmöistä tänään, mutta jos yhtään lohduttaa, niin loppuviikkoa kohden ja tuossa on viikon puolivälissä sää poutaantuu ja lemmin kaikkea lämpenee ja mennään kohti helle lukemia sitten tuonne loppuviikkoa ajatellen. Popeda musiikkia seuraavassa kappaleen nimeltään 20 senttiä sen jälkeen kello 10 uutiset ja Kiviniityn kotieläinpuistoon laitetaan myöskin lippuja jakoon ensi tunnilla. Käy osallistumassa radiosun.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
7: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
6: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimat kertoi varhain tänä aamuna viestipalvelu X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue kello 6.10. Alue koskee Suomen rannikon edustaa Venäjän rajalta Loviisaan asti ulottuvalla alueella. Myös merialueelle asetettiin rajoitus, joka tuli voimaan kello 6.48. Puolustusvoimat asetti myöskin lauantaina ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia itäiselle Suomenlahdelle varotoimenpiteenä. Ukraina iski lauantaina droneilla Pietarin öljyterminaaliin, joten oli olemassa vaara, että niitä saattaisi harhautua myös Suomeen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla ympäri Suomea, uutisoi Yle. Monilla Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla lukemat ovat kymmenien vuosien mittaushistorian pienimmät. Syynä tilanteeseen on aikainen kevät ja sitä edeltänyt vähäluminen talvi. Pohjavedet täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta tänä keväänä se tapahtui Ylen mukaan tavallista aikaisemmin ja vettä tuli vain vähän. Mikäli loppukesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, voi esimerkiksi mökkien pihoissa olevia kaivoja kuivua lukuisia, jopa satoja. Suomen ympäristökeskus sai jo huhtikuussa ensimmäiset ilmoitukset kuivuneista kaivoista.
8: Sun radion sää.
9: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on monin paikoin luvassa sateita. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Einin versio siinä Kisun kappaleesta nimeltään Kriisit. Näin pyöräytettiin kello 10 tunti käyntiin tässä sun radion kesäisessä maanantai-päivässä kesäsateen saattelemana. Tässä on ihan nyt kunnolla vettä rihmonut ja ripsunut täällä Tampereen keskustassa ja itse asiassa Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus on antanut tälle päivälle myöskin Pirkanmaalle oikeastaan koko läntiseen Suomeen tulvavaroituksen ja sadevaroituksen, eli herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat taajama-alueilla ja liikenteessä on myöskin kohonnut vesiliirton vaara. Eli liikenteessä kanssa, jos on liikkeellä, niin kannattaa olla varuillaan, nimittäin se on oikeasti vettä kertyy sen verran tuohon tien päälle, että siinä saattaa hyvin herkästi lähteä sinne vesiliirtoon. Ja tosiaan taajama-alueella saattaa niitä tulviakin sitten esiintyä. Ennusteiden mukaan tosiaan päivän mittaan noita sateita on siellä täällä aika tasaisestikin luvassa ja iltaa kohden sitten sää poutaantuu. Jalkapallon MM-kisat on hyvässä vauhdissa ja siellä joukkueet taistelevat ja muutamia paikkoja vielä jaossa tuonne 8 parhaan joukkoon. Ja tänään taas iltaisella Suomen aikaa Portugalia ja Espanja ottavat yhteen. Siellä on hyvinkin mielenkiintoinen naapurimaiden kohtaaminen luvassa. Ja yöllä puolestaan sitten Suomen aikaa USA ja Belgia taistelevat jatkopaikoista. Mutta eilen ja viime yön aikana pelattiin myöskin parit mielenkiintoiset ottelut. Siellä muun muassa Meksiko ja Englanti. Tuo ottelu alkoi ylipäätään vähän myöhässä ja loppujen lopuksi Englanti sieltä kairasi itsensä jatkoon Meksikoa vastaan, mutta ehkä vielä mielenkiintoisempi oli tuo myöhään Suomen aikaa eilisiltana pelattu Brasilian ja Norjan välinen ottelu, joka päättyi lukemin 1-2 Norjan hyväksi ja siellä muuan viikinki Erling Haaland mätti ne pari maalia, joilla Norja jatkopaikan nappasi itsellensä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, tästä aamulehti uutisoi, että ja nimenomaan lainasin norjalaismedia Dagsbladetin juttua, jonka mukaan Norjan jatko ja tämä MM-turne on aiheuttanut sitä, että siellä Norjassa on mitattu maanjäristyksiä. Mittausasemat Oslossa, Bergenissä, Trondheimissa ja Stavangerissa ovat rekisteröineet maanjäristyksiä, jotka linkittyvät MM-kisojen tapahtumiin. Ja Bergenin yliopiston geofysiikan professori on kertonut lehdelle, että muun muassa eilen ensimmäinen voimakas järjestys liittyy Brasilian rangaistuspotkuun pelin alkupuolella, jonka Norjan maalivahti torjui. Ja voimakkaamman järjestyksen aiheutti Haalandin ensimmäinen maali. Ja tämä on aiemminkin jo kuulemma pantu merkille, että siellä maa on värissyt Norjan menestyksen myötä ja tämä nimenomaan tämä professori on todennut, että signaalit ovat voimistuneet Norjan edetessä MM-kisoissa ja tuloksia on nähty jo Bergenissä muun muassa lohkovaiheen alusta alkaen, mutta tosiaan niin kuin turnauksen edettyä nämä ovat vaan voimistuneet ja nyt tilanne on se, että Norja on edennyt jo 8 parhaan joukkoon, joten jos tuo viikinkilaumatusta vielä kovin pitkälle menee, niin se on jännä nähdä, että kuinka paljon se maa sitten tulee järisemään tuolla Norjassa, mutta onhan tuolla ihan mahtava seurata tuota Norjan taivalta ja ennen kaikkea norjalaisfanien meininkiä, mikä on myöskin yhdessä joukkueen kanssa, on toi soutumeininki, että siellä on koko joukkue ja fanit yhdessä soutaneet rummun tahtiin ja viimeisimpänä teidän tosiaan se Erling Haaland oli sillä rummuttamassa ja iskemässä tahtia, niin toi on kyllä ihan huikea seurata. Vaikka itsekin on kovasti vuosien varrella sympannut ja kannattanut myöskin vähän Brasiliaa, niin kyllä mä oon ihan vilpittömästi onnellinen tuosta Norjan jatkopaikasta ja on mahtava seurata. Ja tehnyt mieleen, että toi Norjan paitakin on aika hieno, että olisi aika hieno homma, ehkä itselleen tämmöinen Haalandin paita, mutta toisaalta tällä hetkellä täällä Espanjan paita päällä. Studiossa odottelen mielenkiinnolla, että miten tämä ilta sitten taittuu Portugalin ja Espanjan välillä. Tämä on hauska seurata noita kisoja. Pauliina Rubion musiikkia kuullaan seuraavassa, että Gisse Tanto, Rauli Bergin Someri on klassikko, Ikkuna prinsessa on tulossa myöskin. Ja näiden jälkeen otetaan puhelua päivän voittajalle nimenomaan tuossa meidän Kiviniityn kisassa. Eli osoitteessa radiosun.fi on käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa itsellesi maksimissaan 5 hengen lippupaketteja tuonne Kiviniityn kotieläinpuistoon. Puistossa on kaikkiaan yli 30 eri eläinlajia ja on monenmoista muutakin aktiviteettia koko perheelle, joten aikaa kannattaa varata ja hyvät eväät mukaan, kun sinne lähtee. Mutta tosiaan kohta laitetaan jakoon jollekin onnekkaalle taas parit liput tuonne elämyspuistoon.

0: Paula
1: Pina. La vida.
0: Sinopsis.
1: Objetivo.
2: Lema.
1: Filosofía. Feeling.
3: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: Riikka Savolainen.
1: No Pasi Vaidinperä Sundradiosta, morjesta.
0: Moi.
1: Mitenkäs Riikalla on lähtenyt viikko käyntiin?
0: No kiitos, oikein hyvin kesälomat tässä alkoi justiinsa, että ei voisi paremmin alkaa.
1: No ei voisi, vähän ehkä kelissä toki varmaan ehkä toimimisen varaa, mutta loppuviikkoon kohden pitäisi parantua senkin.
0: Kyllä, sitä ootellessa. Mutta loma on aina loma.
1: No se on juuri näin. Onko sulla kuinka pitkä loma?
0: No mulla on 3 viikkoa nyt.
1: No niin.
0: Ihan vielä kerkeen kaikenlaisista keleistä kyllä varmasti nauttimaan.
1: Siinä, joo, ja siinä ehtii akkuja lataille myöskin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitäs hei, olisiko sulla kiinnostusta lähteä käymään Kiviniityn kotieläinpuistossa?
0: No kuule, todellakin. Kilpailuun osallistuin, kun haluaisin sinne kummipoikani viedä ja... Ja jos tämmöinen näin hyvä säkä kävi, niin mielelläni otan kyllä vastaan.
1: Joo, mä tuossa katsoin sun kilpailun vastausta, niin sulla oli aika selkeä suunnitelma tosiaan, että tokoluokkalainen kummipoika ja hänen siskonsa ja äitinsä lähti sitten viemään sinne kesäpäivää viettää.
0: Kyllä, ehdottomasti. Me niin harvoin nähdään, niin se olisi mahtava tapa viettää yhdessä aikaa.
1: Kyllä, onko toi Kiviniityn kotieläinpuisto sulla entuudestaan tuttu paikka?
0: No mä oon joskus siellä käynyt silloin, kun omat lapset oli pieniä, eli vuosia sitten, että siellä varmaan muutosta tapahtunut, niin sillä lailla on mielenkiintoista olisi päästä, että mitä kaikkea uutta sinne on tullut.
1: No niin, no mutta kuule, tää ratkaistaan nyt sillä, että mä laitan sulle lippuja tuleen sen verran, että pääsette porukalla sinne viettämään kesäpäivää ja kannattaa pakata vaikka eväitä mukaan, niin pystyy vaikka koko päivän viettämään siellä hyvin.
0: Ehdottomasti näin tehdään.
1: Hyvä, ei muuta kuin onneksi olkoon.
0: Hyvä, kiitos sulle ja oikein hyvää kesää kaikille.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Mm-hmm.

Nopsajalla musiikkia, siinä lupaan olla sun. Studion sähköpostiin on kilahtanut jälleen mielenkiintoista postia monestakin osoitteesta, mutta yksi semmoinen, mikä täytyy nostaa esiin, on kyllä taas sarjassamme esimerkkejä siitä, että kaikenlaista sitä tutkitaan ja kysellään. Nimittäin suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Paty ry on teettänyt kyselyn, jossa on selvitetty, kuinka usein pysäköinti on aiheuttanut riitoja suomalaisten parisuhteissa. Ja tämän mukaan yli 10%, rapiat 10% on joskus kiinnostellut kumppaninsa kanssa pysäköinnistä. Mutta se, mikä tässä ehkä yllättää tällä äkkiseltään, kun lähtisi ajattelemaan, että miten tämä kysely saattaisi mennä, niin näitä kipinöitä ei eniten sinkoile keski-ikäisten autoissa, vaan nuorilla aikuisilla. 25-34-vuotiaista noin 1/6, eli about 15%, kertoo joskus kidastelensa parkkeerauksesta, kun taas yli 65-vuotiaista muun muassa luku jää reiluun 6%. Ja yksi, mikä tässä niin kuin ennen kaikkea vähän on alleviivautunut, niin kaikki tiukat aikataulut ja työstressi, niin sehän sitten monesti purkautuu muun muassa vaikka siinä, että ruvetaan kinastelemaan parkkiriidoista ja parkkipaikoista ja siitä, että miten se auto pitäisi parkkeerata. Ja yksi semmoinen myöskin, mikä on huomionarvoista tässä nyt tässä tutkimuksessa ja kyselyssä, mikä on käynyt ilmi, niin nämä kärjistyy usein nimenomaan maalaiskunnissa. Eli esimerkiksi isommissa kaupungeissa, tyyli Turku, Tampere, Oulu, ruuhkaisiin pysäköintialueisiin on osattu henkisesti jo varautua ennen liikkeelle lähtöä, kun taas sitten maalaiskunnissa tämmöistä vaivatonta pysäköintiä pidetään itsestäänselvyytenä, että on ajatus siitä, että ei saa nyt siellä lähikaupan parkkipaikalla mitään ruuhkaa ole, mutta sitten saattaakin olla, niin. Kun taas sitten nimenomaan, että täällä suunnalla tyyliin vaikka Tampereella, niin se on ihan selvää, että keskusta-alueella parkkipaikat on nihkeässä, ellei sitten aja tuonne parkkihalleihin, mikä on yleensä se helpompi ratkaisu monesti. Mutta kaikenlaista sitä kyllä niin kuin tutkitaan. Tähänkin kyselyyn on kuitenkin vastannut 1000 suomalaista ja se on siinä mielessä nyt ihan tavallaan niin kuin suuntaa antava siitä, että mitä tämä nyt oikeasti sitten, miten sitä suhtaudutaan näihin parkkeerauksiin, mutta oikein tässä alaa niin kuin miettiin omalta kohdalta, niin en nyt äkkiseltään muista, että kun olisi oman puolison kanssa tullut hirveästi mitään riitelyä parkkeerauksesta. Ei nyt ihan äkkiä tule mieleen, mutta voi olla, että siitäkin on joskus sitten. Ja nimenomaan just tämä, mikä tässä nyt nousi esiin, että monesti tavallaan se kaikki muu kiireinen aikataulu ja työstressi, kaikki tavallaan muu tämmöinen sitten saattaa purkautua tässä tilanteessa. En tiedä, kaiken näköistä. Juha Tapiola jatketaan, kappaleen nimeltään Banzai. Duran Duranin musiikkia Ordinary World on myöskin tulossa.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
2: Kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tuo Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
14: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari.

0: kesän makuja ja tunnelmaa vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiikarilaisen musiikkia siinä. Aika lailla voin sanoa, että 40 vuoden takaa, nimittäin 3. maaliskuuta 86 julkaistiin Varaani-niminen albumi, josta ehkä se tunnetuin kappale on nimeltään tämä Mä meen. Toki siinä B-puolella on myöskin muun muassa semmoinen kappale kuin Sekaisin, niin ihan tuttu viisuhan on myöskin se. Hetkisin kuluttua meillä on luvassa kello 11 päivitettyä uutispakettia. Siellä muun muassa juttua siitä, kuinka muusikko Dave Lindholm on saanut ja vastaanottaa Eino Leinon palkinnon, tämänvuotisen Eino Leinon palkinnon, mistä oikein kysymys, niin siitä lisää uutissähkeissä. Ja samoin heilahdetaan sitten myöskin keskipäivän ohjelmiston pariin. Kello 13 jatketaan taas livenä niin sanotusti täältä Suvantokadulta ja välissä on Tampereen kielisiä uutisia ja monenmoista muuta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
14: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
15: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia, visit nokia.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
16: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä. Poliisin mukaan tapahtuman paikalla selvisi, että henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Paikalta otettiin kiinni yksi henkilö tekoon epäiltynä. Poliisi sai hälytystehtävän Ylöjärven Pimeäsalmeen sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen yhtä ja tehtävään osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Pirkanmaalla yksin yrittäjien lomat jäävät monella lyhyiksi ja tulot mataliksi selviää Suomen yrittäjien teettämästä yksin yrittäjäbarometrista. Pirkanmaalaisista yksin yrittäjistä 16% pitää lomaa korkeintaan viikon vuodessa. Toisaalta taas 22% vastaajista kertoo pitävänsä yli 29 lomapäivää vuodessa. Merkittävä osa yksin yrittäjistä jää pienituloisiksi. Pirkanmaalla vastaajista 38% kertoo yritystoiminnan kuukausittaisiksi bruttotuloiksi alle 2000 euroa. Vaikka kaikkien pirkanmaalaisten vastaajien keskimääräinen bruttotulo on 2771 euroa kuukaudessa, jakauma kertoo suurista eroista yksinyrittäjien välillä. Päätoimisella yksinyrittäjällä keskimääräinen kuukausittainen bruttotulo on Pirkanmaalla noin 3004 euroa, mutta heistäkin noin 31% jää alle 2000 euron kuukausituloihin. Sivutoimisella yksinyrittäjällä keskimääräinen bruttotulo on 1286 euroa kuukaudessa. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Sun radion sää.
16: Sää on pilvistä ja pitkin päivä on monin paikoin luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Heikko itätuuli kääntyy päivän mittaan puhaltamaan lännestä ja voi olla puuskissa paikoin navakkaa tai kovaa.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
9: Kun VVX on se jotain.
10: VVX.fi.
11: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
12: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä. Ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
13: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo.
3: Jaha. No,
2: moritonki.
3: Moro.
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais, mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Tähän siihen. No, juu. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, se. Soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne, montako kertaa tälläkin viikolla kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Eli tietysti mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslaaja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oli hieno.
3: Joo, joo.
2: Vihreä semmoinen vähän puoli
3: pitkä. On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakkia olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karekkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonvehrit. Jokka ei kyllä me päähän, haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: Ei
2: sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoittee.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Se on pelikinen kuin Romina.
2: Romina, niin on.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss Romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 27.

0: heinäkuuta alkaen.
1: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
0: Miksi?
1: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Sun radion sää.
7: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan, moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka

0: kauppaa päässyt.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
11: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
12: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
11: Miksi?
12: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
11: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
13: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.
14: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
15: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
9: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
10: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
12: Nysse.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat tänään vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Uusista alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Varusmieskoulutukseen tehdään samalla päivityksiä ja sisällöllisiä uudistuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Alkuvuoden aikana päivitetyssä koulutusohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän taistelukoulutusta ja siinä huomioidaan muun muassa Suomen NATO-jäsenyys, Ukrainan sodan opit ja Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautuminen. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta, tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Sun radion sää.
14: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: vaan.
1: Suomen kesä on hetken vaan, näin lauloi Olli Halonen ja no, siinä puhuttiin valoista ja kaikesta kivasta kesäsäästä, mutta kyllähän tänään on vähän semmoista synkeämpää kesäsäätä ollut tässä tyrkyllä ja tarjolla. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa tällä hetkellä, taitaa lämpötila on tuon 14 asteen hujakoilla Tampereella ja vettä on vihmonut pitkin päivää. Päivän tietysti iltapäivän mittaan tuo vesisade vähän laantuu ja sää poutaantuu, mutta pilvistä on. Ja sitten huomenna vähän sama laulu niin sanotusti, sama kaiku askelten tietyllä tapaa tuossa säässä, mutta loppuviikkoa kohden sitten pitäisi sateiden vähentyä ja lämpötilankin nousta viikonloppuna aina tuonne hellerajan tuntumaan tai ehkä jopa sen ylitse, joten kyllä se kesä sieltä sitten niin kuin ihan oikeasti varmasti säidenkin puolesta tulee, mutta eihän se kesä pelkästään siitä säästä koostu, siinä on paljon muutakin. Ja siinä on muun muassa Sun Radion kesässä paljon mielenkiintoista kesäohjelmaa ja sitä riittää tällekin päivällä ja tähän iltapäivään myös. Mansikkaraporttia saadaan tuttuun tapaan tuossa ihan hetkisen kuluttua. Soitellaan Jukalle tuonne Niittyseppälän tilalle Pälkäneen suuntaan tuoreita kuulumisia. Jukka Kittilä Niittyseppälän tilalta nimenomaan. Menee Kittilä että Niittyseppälä tsekasi. Mutta Mansikkaraporttia sitä tosiaan hetkisen kuluttua ja kauden jälkeen meillä on vuorossa herkkukesää. 2:30 aikaan herkkukesässä puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä. Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala kertoo vähän niistä ja niiden käytöstä. 3:00 jälkeen puolestaan heinäpellon laidalla lähdetään Ikaalisten suuntaan Änkön tilalle ja tuossa 4:00 pintaan kesästopissa ollaan sitten ruovedellä noita käräjillä ja iltapäivän päätteeksi lähdetään vielä Ylisen kartanoon Ylöjärvelle kesäretkelle, jota monenmoista kesäistä puuhaa riittää tähänkin iltapäivään. Sini Taivas laulaa seuraavassa Suomen sinitaivaasta ja Ellis puolestaan pyytää, että täällä peitä mun aurinkoa ja näiden jälkeen otetaan tosiaan mansikkariraporttia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Jaha, täällä Pälkäneellä sade taukosi. Eli aamulla meillä oli vielä kuivaa. Me poimittiin silloin mansikkaa. Tarkoittaa sitä, että meiltä löytyy 5 kilon laatikoissa sekä polkkaa että falkkoa. Ja taitaa siellä olla verdiä sitten vielä 3 kilon laatikoissakin. Ja totta kai myös litrasissa löytyy tavaraa. Eli vaikka tänään on kolea päivä ja sadepäivä, niin kyllä me tänään ollaan myös mansikkaa sinne poimittu. Meillä on vielä vähän auki, että sataako illalla vai eikö sada, mutta jos ei sada, niin kello 18 eteenpäin meillä on tänään sitten motoristi- ja harrastajoneuvopäivä ja silloin siellä on sitten niin sanotusti ruokatarjouksia ja muuta, että ei mitään muuta kuin viihtymään tänne meidän terassille, jos sää sen sallii. Mutta huomisaamuna katselin tuossa satelliittitietoja ja säätietoja, niin huominen keli näyttää huomattavasti paremmalta, eli tarkoittaa sitä, että kyllä huomannakin sitä mansikkaa taas on. Eli ei mitään muuta kuin huomiseen.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: toinen elämä.
1: Ikuinen kesämusiikki ja siinä nimeltään Toinen elämä. Ja ennen tätä kuultiin tuoreet mansikkakuulumiset Niittyseppälän tilalta tuolta Pälkäneen suunnalta Jukka Kittilänä meille. Aina arkisin kello 8.15 ja 13.15 raportoi. Ja huomenna taas sitten tosiaan aamusella kuullaan tuoreimmat kuulumiset sieltä Pälkäneen suunnalta. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Sani, kappale nimeltään Vaiheita, ja myöskin Sami Saaren musiikki on tulossa kappale nimeltään Iisimmin, joka myöskin pätee asiaan, jonka ajattelin nostaa tuossa Sami Saaren jälkeen esiin, nimittäin liikenneturva on lähestynyt ihmisiä ja medioita sillä, että liikenneturva toivoo rotia suomalaisten ohituskäyttäytymiseen, nimittäin näitä on nyt vähän tutkittu ja aika holtitonta menoa tuntuu olevan tuolla tien päällä, mutta jatketaan tästä kohta.
2: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sami Saaren musiikkia, siinä kappale nimeltään Iisimmin, ja ennen tätä kuultiin Sanin musiikkia nimeltään Vajeita. Liikenneturva on, tai perään kuuluttaa rotia suomalaisten ohituskäyttäytymiseen. Toukokuussa teettämä kyselyn perusteella, niin siitä voi piirtää aika huolestuttavankin kuvan suomalaisautoilijoiden ohituskäyttäytymistä, sillä jopa viides, sillä joka viides kertoo ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan, ja 4/5 puolesta on joutunut itse jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi. Ja se on kyllä niin kuin kaikkinensa, kun näitä pylväitäkin katselee, niin täällä on muutama eri kohta, missä näitä vastauksia, että ensimmäinen on esimerkiksi, että lähdet ohittamaan hitaammin ajavaa, vaikka se ei olisi turvallista. No 69% tähän vastaa, että en koskaan, mutta sitten 26% vastaa, että harvoin, 3% joskus. Ja näitä tällaisia ohitustilanteita kyllä myöskin valitettavan usein näkee. Ja se mikä on mielenkiintoista, kun me lähdetään seuraavaan diagrammia tästä katsomaan, niin täällä, että lähdet ohittamaan edessä ajavaa vain tavan vuoksi, niin 51%, että en koskaan, 32% vastaa, että harvoin, ja 13%, että joskus. Ja sitten kun seuraavaan ryhmään mennään, niin tässä on, että lähdet ohittamaan hitaammin ajavaa, vaikka se ei olisi tarpeellista, niin tähän vastaa 16%, että en koskaan, 34% harvoin, ja 36%, että joskus. Ja tämä on kyllä niin kuin nimenomaan tämmöinen, niin kuin, että ei tarvitsisi oikeasti ohittaa. Mutta kyllä se niin kuin tavallaan mun on turha täällä nyt heristää sormea, koska ihan itse olen tehnyt vastaavaa, että vaikka oikeasti ei olisi kiire mihinkään, niin sitä on lähtenyt ohittamaan hitaammin ajavaa. Varsinkin, mä nyt otan sitten tähän semmoisen reunan ehdon tavallaan tai tämmöisen, että jos edessä ajava on vaikka jossain maantiellä tai moottoritia tai tuolla niin kuin nimenomaan se, että ajaa hitaammin kuin nopeusrajoitus, niin se on kyllä sitten taas semmoinen vähän, mikä kyllä niin sanotusti vähän sylettää tuolla tien päällä, että kun ajetaan paikotelle varsin tuntuvaakin alinopeutta. Toki se on eri asia sitten, jos keli niin vaatii, niin se kuuluukin. Että esimerkiksi tänään, kun on ollut paikotelle tullut todella ravakasti vettä, niin totta kai silloin himmataan ja otetaan vähän jalkaa pois kaasulta, koska tänäänkin on varmasti monin paikoin ollut isoakin riskiä vesiliirrolle. Mutta jos nyt ajatellaan, että on keli hyvä, ei ole mitään esteitä, niin sitten se, että kun porotellaan tuossa semmoista räikeää alinopeutta, niin siinä kyllä sitten herkästi lähtee ohittamaan, vaikka oikeasti ei olisi tarvetta. Mutta kaikkinensa tässä voidaan nyt summata sitä, että kyllä ehkä vähän täytyy aina oikeasti miettiä sitä ennen kuin lähtee ohittamaan, että siellä tien päällä kuitenkin näin kesäaikaan myöskin varsinkin sitä liikennettä ja monen moista liikennettä riittää. On erilaisia, on karavaanareja, on museoautoja, peräkärryjä vetäviä yhdistelmiä. Niin senpä nimenomaan on hyvä myöskin muistaa se, että siellä liikenteessä vaaditaan sitä malttia ja varata sitä aikaa siihen liikkumiseen. Bryan Adams jatkaa tästä kappaleella Back to You, ja Jenni Vartiasta on myöskin tuossa ihan tovin päästä tulossa kappale nimeltään Toinen.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palveluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle. Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1000

0: Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse!
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain. Vevex.fi.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiaisen musiikki ja siinä kappale nimeltään Toinen. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedotetta. Tiellä 322 välillä Pälkäne pohja, tarkalleen ottaen Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä alueella. Eli tuosta niin kuin Aitoon kirkostusjuhlista, kun lähdetään kohti Säynäjärven tienhaaraa, niin siellä tällä välillä on sattunut liikenneonnettomuus ja siellä on ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä tapahtuma on tuossa noin 20 minuuttia sitten tapahtunut, joten tämä on nyt ensimmäinen tieto, mitä siitä on tietoa tällä hetkellä, mutta tosiaan tämän hetken tiedon mukaan siellä on yksi ajokasta suljettuna ja siitä on haittaa liikenteelle, sikäli kun tuolla Aitoon suunnalla liikut. Juha Tapion musiikkia seuraavassa, Paremmat päivät niminen kappale ja Bostonin More Than Feeling on myöskin tulossa ja näiden jälkeen meillä on luvassa kello 2 uutissähkeet ja uutisten jälkeen 3:30 aikaan on herkkukesää luvassa, jossa puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantalan kanssa ja nimenomaan, että mitä yrttejä kannattaa käyttää ja onko jotain semmoisia vähän harvinaisempia, mitä ei välttämättä niin paljon tule käytettyä. Hyviä vinkkejä on luvassa, sen lupaan. Mutta nyt Juha Tapio, Paremmat päivät.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutkut.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
9: Nyssellä pääsee.
10: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Pimeäsalmen alueella tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu johti virkavallan saapumiseen. Poliisi tutkii tappelun tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä ja 2 pahoinpitelynä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnittelman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Sun radion sää.
14: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Upea Christina Aguileran musiikkia siinä, Loyal, Brave and True. Kyseinen kappale on tullut tutuksi vuonna 2020 julkaistusta Mulan elokuvasta. Joten hienoa elokuvan musiikkia on kyllä. Ei voi kuin ihastella tuota Christina Aguileran laulua. Sitä on kyllä upea kuunnella. Sundanion kesästä maanantaita vietetään, vaikka keli nyt ei niin kesäinen olekaan. Vettä vihmoa, toki nyt vähän sade on tauonnut tässä Tampereen keskustassa ja ylipäätään päivän mittaan. Sateet vähän väistyvät, kunnes ne sitten taas huomenna ennusteiden mukaan palaavat, mutta siitä sitten loppuviikkoa kohden on sääkartoilla myöskin hieman enemmän aurinkoa luvassa ja myöskin elohopea nousee ylemmäksi, joten kesäistä mukavaa keliä on kyllä loppuviikosta erityisesti luvassa. Mutta tästä huolimatta meillä on paljon mukavaa kesäistä ohjelmaa tähän iltapäivään vielä jäljelläkin, nimittäin tällä tunnilla meillä on luvassa Sundanion herkkukesä. Ja herkkukesässä puhutaan tänään kotimaisista tuoreyrteistä. Haastattelussa on Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala, joka antaa hyviä vinkkejä yrttien käyttöön ja ylipäätään mitä kaikkea yrttejä voikaan käyttää ruoanlaitossa. Ja kyllä sieltä ihan hyviä tipsejä tulee ja kannattaa mennä ehdottomasti tuossa puolen pintaan olla kuulolla tämän asian suhteen. Kolmen jälkeen puolestaan lähdetään heinäpellon laidalla tuonne Ikaalisten suuntaan Änkön tilalle. Tilan isäntä Valtteri Änkö kertoo sieltä kuulumisia ja pyöräytetään tässä iltapäivän aikana vielä Ruoveden noita käräjilläkin. Ne ovat startanneet myöskin tämän viikon ajan siellä käräjöidään ja sitten vielä viiden jälkeen käydään Ylisen kartanolla Ylöjärvellä. Niin kyllähän tässä menoa ja meininkiä piisaa tähän iltapäivään. Seuraavaksi lähdetään musiikin siivin kuitenkin tuonne Nokian suuntaan, nimittäin sieltä on ponnahtanut koko kansan tietoisuuteen vuonna 1996 tangokuningas Tomi Markkola. Ja tämä kappale on nimeltään Se kesä. Siihen perään Ketosen Antti ja Ohimenevät päivät. Ja onpa tuossa Riki Sorsankin klassikko pläjäys ihan kohta tulossa.

0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Otetaan väliin vähän liikennetiedotetta. Tuossa aiemmin oli puhetta, kuinka Aitoon tiellä Pälkäneellä on sattunut liikenneonnettomuus ja yksi ajokaista on siellä suljettu ja nyt on tullut lisätietoa siihen. Eli pelastuslaitoksella on tosiaan tieliikenneonnettomuus tehtävä tuolla Aitoon tiellä ja onnettomuudessa osallisena on ollut kaasupulloa ja kuljettanut rekka-auto. Onnettomuuden syy on toistaakseni tuntematon ja tämän onnettomuuden seurauksena rekka on ajautunut kyljelleen ojaan. Onnettomuudessa osallisena vain rekka ja kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla. Ja saman hengenvetoon myöskin sitten lisätietoa tuolta Pimeäsalmelta. Siellä tosiaan on yhtä tapon yritystä, puukotusta tutkittu, mutta lisäksi myöskin aiemmin on puhuttu myöskin tuosta tappelusta, joka on tapahtunut Pimeäsalmen telakan parkkipaikalla. Nyt poliisi pyytääkin havaintoja tästä tapauksesta perjantai- ja lauantain välisenä yönä tapahtuneesta pahoinpitelystä, joka on siis tapahtunut tuolla parkkipaikalla. Poliisi on kuulustellut asianomaiset ja poliisin mukaan parkkipaikalla on ollut tapahtumien aikana runsaasti silminnäkijöitä. Ja nyt toivotaankin tapahtuman todistajilta havaintoja, vihjeitä ja tallenteita. Niitä pyydetään nimenomaan sähköpostilla lähettämään osoitteen otsikolla Pimeäsalmi ja osoite on vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Eli sinne tietoa, jos on sattu tai on silminnäkijä tuon tilanteen suhteen. Ja monesti tämmöisessä tilanteessa nykypäivänä saattaa ne puhelimet olla esillä ja on jotain video tai kuvaa saatettu tallentaa siitä, niin poliisi pyytääkin nyt lisää tietoa tästä tapauksesta. Nyt jatketaan Kaija K-musiikilla seuraavassa Elämässä niminen kappale ja kolmatta naista kuullaan myöskin. Ja tämän jälkeen sukelletaan herkkukesän pyörteisiin ja puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Herkkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
2: Sunradion herkkukesässä puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä ja linjan päässä on Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala. Minna, kesä, se taitaa olla kotimaisten tuoreyrttien kulta-aika, eikö vaan?
3: No kyllä se joo näin on, että meillä on sillä tavalla kyllä hyvä tilanne, että meillähän kotimaisia tuoreyrttejä saa ihan ympäri vuoden, mutta kyllähän se täällä on niin kuin kesällä ihmiset siihen sitten oikein kunnolla herää, että mitäs ihanaa vihreätä laitetaan lautasille, niin kyllä niiden niin kuin käyttö lisääntyy merkittävästi tässä kesä- ja grilliaikana.
2: Näin niin kuin kesällä, kesä, joku kuuminta kesää eletään, niin on, mitkä yrtit on just nyt niin kuin tavallaan parhaimmillaan ja onko jotain semmoisia tiettyjä, jotka on niin kuin juuri tälleen kesäaikaan niin kuin kukkeimmillaan niin sanotusti?
3: No kyllähän oikeastaan kaikki on niin kuin parhaimmillaan tai oikein hyvässä vedossa tälleen niin kuin kesällä, että en osaa nyt nostaa sellaisia yksittäisiä, mitkä nyt erityisesti, että kyllä kaikki nyt kasvaa oikein hyvin tuolla auringonpalolla, niin niitä on niin kuin paljon ja oikeastaan niin kuin ehkä se, mikä tässä kesäaikana muuttuu, on se, että nämä niin kuin paikalliset sesonkimyymälät tai sesonkipuutarhat, jotka niin kuin viljelee vaan kesäaikaan, niin niiden tuotteet tulee myöskin myyntiin, niin sitä kautta sitten se lisääntyy se tarjonta tosi paljon. Ja sitten on toki myös niin kuin, näiden ihan niin kuin suoraan kaupasta syötävien yrttejen lisäksi niin näitä niin kuin puutarha kesäkukkamyymälöitä, jotka myös viljelee yrttejä sitten, yrttien taimia, mitä ihmiset voi itse kasvattaa ja viedä kotiin puutarhaan, niin sillä tavalla se lisääntyy sitten tosi paljon, kun on se yrttien käyttö kesäaikaan.
2: No mitkä sitten on semmoisia suomalaisten suosikkiyrttejä kesäkeittiössä? Löytyykö listalta sitten myöskin kenties, ja ylipäätään tuleeko mieleen semmoisia yrttejä, jotka ehkä ansaitsevat vähän ehkä enemmänkin huomiota?
3: No joo, kyllähän siis tietenkin se tilli on suomalaisten suosikkitilli ja uudet perunat, niin tilli on varmaankin se suosituin yrtti kesällä. Ja muita on sitten nämä perinteiset myöskin persiliaa, tietenkin käytetään paljon ja basilikaa, että ne on niin kuin tilastoidustikin suomalaisten niin kuin suosikkiyrtit selkeästi. Mutta sitten muita, mitkä lisääntyy kesän aikana, esimerkiksi minttu on semmoinen, mitä käytetään aika paljon, mikä sopii kaikenlaisiin jogurttikastikkeisiin ja paljon myöskin kesäjuomissa käytetään, että se on kiva semmoinen kesäyrtti. Ja sitten toki niin kuin, esimerkiksi sitruunamelissa on semmoinen, mitä se olisi niin kuin ehkä enemmänkin käytettävä ja se on ihan hauska esimerkiksi kalan kanssa, ehkä niin kuin tillin kanssa tai tillin sijasta, kun siinä on kuitenkin sitä vähän sitruunaista aromaattista makua, niin ehkä se on ainakin semmoinen, mitä voisi enemmänkin suomalaiset käyttää. Ja sitten on toki semmoisia vähän pienempiä yrttejä, mitkä ei ole niin, mitä ei niin paljon myydä, niin esimerkiksi rakuuna, tosi semmoinen hienostunut anismainen yrtti. Ja mitä itse ainakin tykkään käyttää paljon, on tuore oregano, että monesti vaikka oreganosta ajatellaan, että se on se kuiva yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle, mutta tuoreena se on erinomainen käytettävä kaikissa kesäruuissa, niin ainakin tämmöiset tulee mieleen. Onhan niitä ihan hirveästi. Voisin luotella vielä vaikka 10 tässä, mutta nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
2: Niin, niissä on varmasti, nostit esiin tuon oreganoja nimenomaan, että miten se mielletään aina tosiaan se purkki oregano, mikä laitetaan, mitä laitetaan sen pizzan päälle esimerkiksi, niin se just tämä tämmöinen tuore yrtti, niin sehän nyt totta kai eroaa maultaan ja laadultaan näistä kuivatuista ja pitkään kuljetetuista yrteistä aika paljonkin.
3: Joo, kyllähän ne aromit tulee ihan eri tavalla esille noista tuoreyrteistä ja Ja sitten niitä niin kun uskaltaa ehkä käyttää myöskin enemmän, kun niistä kuivatuista yrteistä voi tulla nopeasti aika paljonkin sitä makua, niin tuore yrittäjä voi käyttää niin kun vähän semmoisella rennommalla kädellä. Ja sitten ne on myös semmoinen visuaalinen koriste monesti, että niin kun kyllä niin kun jokaisen kesäruuan saa koristeltua millä tahansa yrtillä, niin kyllä niistä tulee ihan semmoinen uusi ulottuvuus niihin ruokiin ja vähän semmoinen arjen juhlaa, kun käyttää näitä tuoreyrttejä.
2: Niin, ja toi oli hyvä, kun tuossa puhuit juurikin esimerkiksi tuosta, että kuinka suomalaiset perinteisesti käyttää uusien perunoiden ja kalangin kanssa tilliä, niin just tämä, että rohkeasti kannattaa ehkä kokeilla vähän jotain uuttakin.
3: Kyllä, ehdottomasti joo, ja varsinkin jos siellä on sitä omaa kesäpuutarhaa, minne on eksynyt vähän kaikenlaisia yrttejä kasvamaan, niin sehän on ihan mahtava käydä sieltä testailemassa kaikkia erilaista, että kyllä niitä löytyy ja yllättävätkin makuyhdistelmät voi toimia. Esimerkiksi maansikan kanssa basilika, en tiedä onko kuinka moni kokeillut, että monesti basilika mielletään semmoisen niin kuin suolasten ruokien kanssa, mutta kannattaa kokeilla maansikoja tai basilikaa, se on hyvä aromaattinen yhdistelmä.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle. Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä.

0: Pelin peli.
1: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
0: Rooleissa.
1: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelin peli. Kesän nauruvarmin komedia. Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
10: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
11: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sudarion herkkukesässä puhutaan tänään kotimaisista tuoreyrteistä. Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantalan kanssa ja tuossa vähän yleisesti on käyty jo läpi noita suomalaisten suosikkiyrttejä. Siellä tutut klassikot pitävät edelleen pintansa, mutta Minna tuossa sanoitkin myöskin, että yllättäviäkin yhdistelmiä löytyy, mutta mitä sitten niin kuin näiden yrttien keskenään, kun niitä yhdistää, niin niistä varmasti saa myöskin ihan mielenkiintoisia miksauksia.
2: No joo, kyllä niissäkin on ihan loputtomasti vaihtoehtoja, miten niitä pystyy yhdistelemään, että esimerkiksi niin kuin korianteri, mikä nyt on suomalaisten uudempi suosikki, voisiko näin sanoa, niin sehän sopii esimerkiksi tosi hyvin persilian kanssa ja siihen sopii myös oregano näiden kanssa yhteen, ja toi persilia ja lehtipersilia on oikeastaan semmoinen, mikä sopii tosi monen kanssa, että sitä voi just yhdistää vaikka sen basilikan kanssa tai miten vaan. Ja sitten mitäs tässä tulisi vielä mieleen? Rosmariini totta kai ja timjami on sellaisia, mitä monesti laitetaan vaikka muhimaan erilaisiin kastikkeisiin tai lihapatoihin tai muihin, niin ne sopii myöskin hyvin yhteen, mutta niitä on varmaan lukemattomia niitä yhdistelmiä, mitä voi kokeilla.
1: No onko siihen jotain sellaista yleispätevää sääntöä tai suositusta, että missä kohtaa kannattaa siihen ruokaan niitä yrttejä laittaa, jotta se maku säilyy parhaimpana ja tulee niin kuin parhaiten esiin?
2: Joo, no oikeastaan siinä vähän riippuu, mitä yrttejä käyttää. Että sellaiset niin sanotusti raikkaammat yrtit, kuten vaikka minttu tai basilika tai korianteri, mitkä on vähän myös tämmöisiä hennompi lehtisiä yrttejä, niin ne kannattaa lisätä mieluummin siellä kokkauksen loppuvaiheessa, että ne pysyy niin kuin hyvänä. Ja sitten tämmöiset niin kuin vahvemmat yrtit, kuten just vaikka tämä rosmariini tai timjami tai vaikka salvia, ne kestää paremmin sitä kuumennusta, niin niitä voi lisätä jo siinä ihan niin kuin kokkailu alkupäässä ja kestää tosiaan muhia siellä kastikkeissa niin kuin pidempään ja kestää sitä kuumennusta hyvin.
1: No mitäs sitten tuoreyrttien säilyttäminen kotona, jotta ne säilyy mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena, että jos esimerkiksi kaupasta niitä ostaa, niin vähän enemmänkin jää tavallaan yli, niin miten niitä kannattaa säilyä?
2: No suurin osa säilyy parhaiten siellä jääkaapin vihanneslokerossa, mutta sitten on jotain poikkeuksia, esimerkiksi basilika on sellainen, että sitä ei saisi laittaa kylmään, että helposti ne lehdet paleutuu, että basilika pitäisi säilyttää aina huoneen lämmössä. Mutta muuten suurin osa yrteistä menee parhaiten siellä vihanneslokerossa. Ja sitten on tietenkin kaikenlaisia kikkoja, että jos niitä meinaa jäädä sinne pohjalle, sinne laatikon pohjalle muhimaan, niin sitten jos niitä on jotenkin tosi paljon eikä saa käytettyä heti kerralla, niin sittenhän niitä voi vaikka pilkkoa pienen öljymäärää ja tehdä semmoisia omatekemiä liemikuutioita, laittaa vaikka pakkaseen ja tämmöisiä kikkoja, että niitä sitten voi sieltä pikkuhiljaa käyttää ihan pakkasestakin. Tai siis voi ihan pussiin pilkkoa yrtteen laittaa pakkaseen ja heittää joskus talvella johonkin kastikkeeseen muhimaan, niin tulee sitten käytettyä varmasti kaikki yrtit.
1: Ja varmaan niitä myöskin sitten, että jos jää yli tavallaan sieltä, niin pystyy itse myöskin vaikka omaan kukkapenkkiin sitten laittamaan niitä myös.
2: Kyllä ehdottomasti, että olen kyllä nähnyt, että aika hyvin lähtee kasvamaan, kun laittaa semmoisen käytetyn basilikan omaan kukkapenkkiin. Tai minttu varsinkin on semmoinen, siitä jopa varoitetaan, että se leviää tosi innokkaasti. Että kyllä ne sieltä monesti sieltä omasta penkistä lähtee vertaamaan, niin kannattaa kokeilla.
1: No tässä on nyt kaiken kaikkiaan puhuttu aika kattavasti näistä yrteistä, niin Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala, mikä sulla olisi semmoinen, niin kuin, onko joku semmoinen erityinen helppo kesäresepti, jossa kotimaiset tuoreyrtit olisi aika isossakin osassa, niin tuleeko semmoista mieleen?
2: No mun oma suosikki kesällä on ainakin tämä tämmöinen chimichurri kastike, tämmöinen argentiinalainen yrttikastike, mihin tulee tosi paljon yrttejä. Yleensä laitan siihen yhden ruukun korianteleja, yhden ruukun persiliaa ja yhden ruukun oreganoa. Ja sitten siihen tulee lisäksi vähän chiliä, valkosipulia, oliiviöljyä ja punaviinietikkaa, suolaa, pippuria vähän mausteeksi. niin se on semmoinen niin kuin todella koukuttava yrttikastike, mikä sopii oikeastaan melkein kaikkeen. Se sopii grillatun lihan kanssa, grillatun kastisten kanssa, niin kuin ihan missä tahansa dippinä tai vaikka leivän kanssa tai miten, niin se on ainakin semmoinen todella helppo ja nopea, vaatii vaan pienen maustumisajan, niin sitä ainakin suosittelisin kokeilemaan vähän kaiken kanssa.
1: Entä sitten tämmöinen aika tiukka kysymys, jos pitäisi nimetä yksi ehdoton suosikkiyrtti just nyt, niin mikä se on?
2: Voi ei. No siis eilen just tein chimichurria ja siinä tosiaan toi oregano, niin kyllä se nyt on tällä, ainakin tänään se on suosikki.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tuo Vehoniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
13: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Sun radion sää.
15: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä vietetään mitä parhainta kesäpäivää Ikaalisessa Änkön tilalla. Aurinko paistaa, linnut laulaa ja lämpöäkin yli 20 astetta. Änkön tilalla Ikaalisessa tilan isäntä Valtteri Änkö. Kuinka se täällä maalla näyttää tällainen päivä, kun kaupunkilaiselle tämä on niin kuin mitä parhainta, mitä Suomen kesä voi tarjota?
2: Kyllähän tämä parhainta kesää Suomessa on nimenomaan, että aurinko paistaa ja oikein sopiva lämpötila. Tietysti ehkä töiden kannalta se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitten myös on sitä kiireellistä aikaa, että siitä hyvästä kesästä ja kelistä pääsee nauttiin sillain enemmän siinä töiden merkeissä kuin sillain jalat ristissä istuskellessa.
1: No tässä kun haastattelua tehdään, niin ollaan jo aamupäivässä, niin kuinkas varhain sulla on jo päivä käynnistynyt ja mitä kaikkea on kuulunut tähän päivään jo tässä kohtaa?
2: Päivä on alkanut 6 jälkeen sillä, että lähdin käymään navettapihatolla ruokkimassa lehmät ja possut ja katoin, että siellä on vasikat kunnossa, mitä on nyt parin päivän aikana syntynyt aika paljon. Ja sitten siellä ihan perushoitojuttuja kuivittelin ja annoin kivennäiset ja katoin tosiaan, että kaikki eläimet on sillain hyvinvoivan näköisiä. Ja sitten meillä on yksi semmoinen orvoksi jäänyt pikkuvasikka, niin sille annoin sitten tuttiämpärillä maidon, niin se on semmoinen, mikä kaipaa vähän lisähuomioa tässä vaiheessa.
1: Niin, tässä nyt on vilahtanut muun muassa lehmät ja possut, niin kerro tarkemmin, että millainen paikka tämä Änkön tila oikein on?
2: Änkön tila on monipuolinen, ei niin tyypillinen suomalainen maatila. Elikkä meiltä löytyy tosiaan emolehmiä ja sitten löytyy semmoisia harvinaisempia mangalitsasikoja. Ja sitten meiltä löytyy munintakanoja ja lihakaneja.
1: Tartutaan heti lihakaneihin. Se on meille kaupunkilaisille aika vieras. Mistä oikein on kyse?
2: Meillä kasvatetaan pääasiassa rex-rotuisia kaneja ja harrastetaan niiden jalostamista. Mutta sitten sieltä tulee tietysti aina ylimääräisiä joko uroksia tai sitten mitkä ei ole sille niin kuin rodunomaisia, niin niitä kasvatetaan ihan lihaksi ja myydään suoramyyntinä asiakkaille. Kani on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että siitä pystytään hyödyntämään todella helposti kaikki. Eli me tehdään itse perinneparkintana niiden nahkat ja niistä jalostetaan erilaisia tuotteita, somisteita ja lemmikeille leluja. Ja sitten tosiaan myydään lihaa sekä suoraan kuluttajille, mutta myös ravintoloille ja kaupoille.
1: No sä Valtteri totesit jo tuohon alkuun, että ei ole mikään ihan tavallinen tila ja muun muassa possutkaan ei ole ihan perinteisiä. Niin kuinka sä oot päätynyt tällaisiin lajeihin?
2: Oikeastaan ne on vähän tullut niin kuin sen mukaan, että kun ensin oli lypsylehmiä ja sitten ruvettiin suoramyyntinä myymään naudanlihaa ja kasvatettiin aina muutama sonni sitten nimenomaan lihaksi, niin sitten se on siitä pikkuhiljaa jalostunut se ajatus, että olisi sellaisia tuotantoeläimiä, mitkä sopii hyvin tähän meidän konseptiin ja siihen suoramyyntiin sillä lailla, että ei ole ihan semmoinen perinteinen, mitä saa ihan joka marketista.
1: Onko mä Valtteri ymmärtänyt oikein, että sulla on kokkitausta itsellä?
2: Joo, mä oon valmistunut kokiksi 2016 ja siitä tehnyt sitten eri paikoissa ravintolahommia ja teen edelleen niin kuin omiin nimiin pitopalveluita. Esimerkiksi huomenna mulla on pitopalvelukeikka tässä yhdelle paikalliselle ryhmälle ja siellä pääasiassa pyrin hyödyntämään mahdollisimman paljon oman tilan tuotteita.
1: Näetkö, että sulla tällä koulutuksella ja ammattitaidolla on sitten ollut vaikutusta myöskin siihen, että miten tila on kehittynyt?
2: Joo, kyllä sillä vaikutus on ollut siihen, että minkämoisia tuotteita haluaa tuottaa ja minkämoisia tuotteita haluaa sitten myös myydä, niin kyllä sillä on iso vaikutus ollut, koska sitten vaikka sitä tekee työksensä, mutta myös se on harrastuksena itselle tosi tärkeä, että sitten tulee tehtyä paljon erilaisia ruokia

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tässä vietetään mitä parhainta kesäpäivää Ikaalisissa ja heinäpellon laidalla ollaan tällä kertaa Änkön tilalla. Tilan isäntä Valtteri Änkö. Mikäs on tilan historia? Kuinka kauas se ulottuu?
2: Tilan historia ulottuu 1400-luvulle asti. Eli mä oon Änkön tilalla 12 isäntä. Eli siinä mielessä hyvin pitkä historia on tilalla. Ja tässä nykyisessä paikassa Kyrösjärven rannalla tila on ollut vuodesta 1935, eli ei ihan 100 vuotta, ja tila on siirretty tuosta 2 kilometrin päästä Kilvakkalan kylästä tähän. Ja silloin tuossa kylällä tuli uusi jako, ja silloin tilat purettiin ryhmittymästä sitten tähän niin kuin ympäristöön, ja tila oli alun perin suunniteltu tuohon lähelle Ikaalisten kylpylää, mutta silloin iso isä on sanonut, että no hän voisi ottaa ton rantamaan tuolta sitten Samminkylästä ja rakentaa sinne oman paikan. Ja se on ollut varmaan aika hyvä vaihtoehto, ainakin nyt kun katsoo, että järvi on joka puolella ympärillä tässä ja omaa järvenrantaa on sillain, että saa mennä uimaan melkein mistä kohtaa vaan.
1: No kuinka sä itse näet, että kuinka merkittävä on, että tila on näinkin pitkään pysynyt ja tosiaan 12 tilan isäntä itse olet?
2: Kyllä se niin kuin sillain itselle on etuoikeus, mutta myös siinä on tavallaan sellainen jonkunlainen pelko, koska tällä hetkellä ala ei ole mitenkään kovin helppo. Eli mä oon ollut nyt Änkön tilan isäntänä 2 vuotta ja on ollut hyvin vaiherikas 2 vuotta, mitä tässä on kerennyt tätä maatilaa pyörittäen. Ja paljon on päässyt opettelemaan ja miettimään asioita, että mikä tavallaan voisi olla sellainen nykypäivän maatila.
1: Totesit, että vaiherikkaat 2 vuotta tässä on nyt ollut, ja tässähän muun muassa paljon keskustelussa jo pidemmän aikaan ollut tämä suomalainen maatalous ja sen haasteet. Kuinka sä näet tänä päivänä, kuinka vaikeita Suomessa tai mahdollisuuksia on tarjolla sitten maatalouden parissa olla?
2: Maatalouden parissa nykypäivänä iso osa näyttelee tietysti byrokratia ja sen tuomat omat haasteet ja koukerot ja se, että pysyy niistä tietoisena. Ja sitten tietysti kuluttajien ostokäyttäytyminen vaihtuu tällä hetkellä hyvin äkkiä. Siihen vaikuttaa tietysti sosiaalisen median sekä positiiviset että negatiiviset asiat. Ja esimerkiksi nyt kun on ollut otsikoissa kanojen rokottamiset ja on tullut ruokintaan liittyviä muutoksia ja säädöksiä, niin ne on aina semmoisia, mihinkä täytyy sitten reagoida sillä lailla hyvinkin nopeasti. Ja sitten, jos on tehnyt jotakin valintoja, niin se vaikuttaa yleensä hyvinkin pitkälle sekä niin kuin asiakastyössä, mutta sitten ihan täällä niin kuin fyysisessä työssä täällä tilalla.
1: No jos palataan, Valtteri Änkö, sun lapsuuteen, sä oot kuitenkin lapsuuden viettänyt täällä tilalla, niin millaista se elämä täällä silloin oli?
2: Elämä oli siinä mielessä hyvin erilaista, että meillä oli siihen aikaan semmoinen hyvin tavallinen tila. Meillä oli 23-paikkainen lypsynehmä navetta ja se oli niin kuin painottunut siihen. Koulun kävin tuossa 2 kilometrin päässä, eli hyvin semmoista maalaislapsuutta on elänyt, ollut navetalla ja taluttanut vasikoita ja juoksennellut paljainvarpain laitumella ja siitä sitten suoraan järveen uimaan. Eli semmoinen hyvin, hyvin maalaisromanttinen lapsuus siinä mielessä, mutta myös opettavainen, että on oppinut vastuuta ja oppinut ymmärtämään elämän realiteetit hyvin nuorena.
1: Ajattelitko sä jo lapsena, että sä jatkat tilaa ja tulet tilan isännäksi?
2: Kyllä se varmaan jollakin tavalla oli jo silloin niin kuin tiedossa. Mulla ei ole sisaruksia, eli tavallaan siinä oli periaatteessa tiedossa se, että tämä homma tulee jossakin kohtaa mahdollisesti siirtyy mulle. Ja silloin, kun mä kokiksi opiskelin, niin mä ajattelin, että mä opiskelen jonkun muun ammatin välissä ja käyn tekemässä jotain hommia ulkopuolella. Ja nyt sitten tosiaan on käynyt tässä niin kuin maatalousyrittäjyyden ohella on käynyt sitten niin kuin maatalousopinnot Osaran maaseutuoppilaitoksessa, semmoiset niin kuin pakolliset kurssit, mitä on.
1: No maailma on muuttunut tässä vuosien saatossa sieltä sunkin lapsuudesta, niin kuinka paljon se elämä täällä maalla on muuttunut?
2: Jos elämän arkea ajattelee täällä maalla, niin tietysti sää vaikuttaa hyvin paljon siihen tekemiseen, että se on aika lailla samalla tavalla, että sään ja eläinten ehdoilla mennään ja kesä tulee. Tietysti nyt on vaikuttanut sitten kaikki sääilmiöt, mitä on tässä tullut, niin semmoinen niin kuin ennakoitavuus on ehkä vähän haastavampaa. Tietysti se on aina ollut vakio, että siinä kohtaa kun otetaan heinäpaalain suulista pihalle, niin silloin ilmestyy yleensä sadepilvi päälle, että se on pysynyt semmoisena niin kuin kohtalaisen varmana, että kyllä silloin rupeaa tulemaan vettä, kun tarvitsisi heiniä ruveta paalaan. Eli aika paljon on kuitenkin sitten niin kuin arki pysynyt semmoisena samanlaisena. Baby.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Änkön tilalla Ikallisissa vierailla on tänään heinäpellon laidalla ja Valtteri Änkö totesit jo aiemmin, että ette ole ihan tavallinen ja tyypillinen maatila ja täällä on teille paljonkin niin kuin asiakkaillekin palveluja tarjolla. Oliko niin, että myöskin kasvimaalla on tänä kesänä tapahtunut tai tapahtumassa asiakkaiden kannalta aika mielenkiintoista toimintaa?
2: Joo, meillä on toista kertaa nyt lähdössä käyntiin tämmöinen itsepalvelu kasvimaa. Eli viime vuonna oli ensimmäisen kerran kokeiluna tämmöinen ajatus, että asiakkaat pääsee itse poimiin ja kerään tuotteita. Sehän on tuttu konsepti mansikan osalta, mutta sitten, että pääsee nostamaan perunoita, sipuleita, tämmöisiä niin kuin hyvin arkipäiväisiä asioita, mutta että sä saat ne oikeasti tuoreena, saadaan lapsille kokemuksia, tietysti aikuisillekin erittäin mielenkiintoinen kokemus, koska harvalla nykyään on enää semmoista omaa pientä kotitarvepuutarhaa. Ja tietysti sitten meillä myös siellä valikoituu tämmöisiä vähän erilaisempia tuotteita, kuten esimerkiksi maissi, mikä oli viime kesänä oikeinkin suosittu itsepalvelu kasvimaan kerättävissä tuotteissa.
1: Kuinka ihmiset otti sitten vastaan viime kesänä?
2: Palaute on ollut tosi positiivista. Hyviä kehitysideoita ollaan saatu ja nyt ollaan tänä vuonna lisätty joitain tuotteita ja se oli äärimmäisen hienoa nähdä. Meillä kävi kouluryhmää esimerkiksi siinä ja nostettiin yhdessä sipulia sillä, että jokainen oppilas pääsi nostamaan pari sipulia ja sitten ne meni heille kotitaloustunnille käyttöön. Niin se oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä näkeen myös, kun ihmiset tekee sitä ensimmäistä kertaa.
1: Ja mä voisin kuvitella, että niin lapsille kuin monelle aikuisellekin, niin se on aikamoinen elämys.
2: Kyllä, ja oli se itsellekin aikamoinen elämys, kun sitä lähti ensimmäistä kertaa tekemään sillä vähän isommassa mittakaavassa. Itselle on kasvatettu kyllä aikaisemmin kesäkurpitsoita ja perunoita ja kurkkua, mutta nyt kun sitä lähti tekemään tollain vähän isommassa mittakaavassa, niin kyllä se oli elämystä varmasti ihan kaikille.
1: Mm. Millaista se on sitten tällaisten avomaan vihannesten kasvattaminen ja juurikin sitten ajatuksena se, että asiakkaat pääsisivät sitten niistä nauttimaan niin kuin ihan tosiaan tuoreina? Onko siinä niin kuin ollut haasteita?
2: Haasteina on ehkä nimenomaan se sadon markkinoinnin ennakoiminen sillä lailla, että pystyy sanomaan asiakkaille, että meillä on tolla viikolla tulossa esimerkiksi ensimmäiset perunat nostettavaksi taikka herne, niin se oli varsinkin ensimmäisenä vuonna, koska ei ollut mitään sellaista niin kuin kalenteridataa itsellä olemassa siitä, että koska ne sieltä sitten rupeaa valmistuun. Tietysti siinä on paljon kitkemistä, koska me ei haluta siinä käyttää mitään kemiallisia torjunta-aineita, vaan se tapahtuu sitten ihan käsin kitkemällä, niin se on semmoinen, mikä teki haasteensa, mutta siihenkin ollaan nyt tänä vuonna lisätty olkikatetta, mikä auttaa siihen, että sitä kitkemistä siinä on vähemmän ja näin ollen se sadon laatu on myös sitten parempi ja se on myös miellyttävämmän näköinen ja helpompi asiakkaille löytää ne tuotteet, kun siellä ei kasva rikkaruohoja joukossa niin paljon.
1: No tässä eletään haastatteluhetkellä vielä kesäkuun alkua, niin tässä jo heti ekana alkaa miettiä, että koska sitä nyt kalenterin pohjalta voi sitten sanoa, että suurin piirtein ehkä ensimmäiset poiminnat saadaan tehtyä.
2: No ensimmäisiä herneitä ja perunoita päästään varmasti keräämään heinäkuun alussa. Samalla lailla ruvetaan saamaan jo sipulia sillä lailla nippusipulivaiheessa ja kesäkurpitsat varmasti rupeaa olemaan myös heinäkuun alkupuolella valmiina.
1: Valtteri Änkö, kun tässä sinua kuuntelen, niin tuntuu, että sinulla näitä uusia ajatuksia, ehkä innovaatioitakin saattaa olla, niin onko vielä tästä niin kuin ajatuksia, mihin päin tilaa voi viedä eteenpäin?
2: No haaveena olisi ottaa matkailua tähän mukaan jossakin muodossa, mutta se on nyt täysin suunnitteluasteella, että minkälaista matkailua ja nimenomaan majoitustoimintaa se sitten voisi olla, mutta aika näyttää, että mihinkä se ajatus siitä sitten vielä kehkeytyy.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydän

0: muisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kun kesää vietetään Ikaalisissa ja Änkön tilalla, niin tilan isäntä Valtteri Änkö meitä kovasti kiinnostaa.

0: se sun arki, sä jo tuossa alussa vähän kerrot, että kuinka sun päivä on lähtenyt liikkeelle, mutta jos ajatellaan semmoista tavallista, tyypillistä kesäpäivää, niin mistä sun päivät muodostuu ja kuinka pitkiä ne on?
1: Päivät muodostuu siitä, että ensin on eläintenhoitotyöt, käydään navetalla ruokkimassa ja hoitamassa naudat ja possut. Ja sitten sen jälkeen mennään kanalalle ja kanalassa tarkastetaan, että kanoilla on kaikki hyvin ja ruokinnat ja kuivittamiset. Ja sitten kananmunien kerääminen ja pakkaaminen, niin ne kuuluu aina siihen niin kuin aamupäivän töihin. Ja sitten yleensä sen jälkeen pyritään pitämään jonkunmoinen pieni ruokatauko, joko aamupala tai sitten mahdollisesti lounas. Välillä se tietysti saattaa sitten venähtää sinne iltaankin asti. Ja sitten päivällä on sitten tosiaan peltotöitä. Eläimille tehdään rehuja ja viljellään sekä tätä itsepalvelukasvimaata. Viikkoa rytmittää sillä tavalla se, että torstaisin käydään rekojaoissa, joka toinen viikko käydään Tampereella ja sitten kerran kuukaudessa torstaina käydään Ikaalisten lähiruokarengasrekossa myymässä tilan tuotteita, mikä on semmoinen aina, että se vähän niin kuin katkaisee sen viikon, että ennen sitä valmistaudutaan rekoon ja katsotaan, että pärjätään se torstaipäivä ja sitten sen jälkeen aina mietitään, että mikä sitten loppuviikon työlista mahtaa olla. Ja viikonloppuisin tehdään paljon niin kuin sekä korjaustöitä, mitä tarvii akuutisti tehdä, mutta sitten niin kuin myös viikonloppuna koitetaan ottaa sillä lailla, että pääsisi pikkusen aikaisempaa ehkä lopettaan ne päivän työt, että ei aina menisi sitten aamusta iltaan asti.
0: Ja pääsisi välillä vähän uimaankin.
1: Kyllä.
0: Mikä se on se kiireisin aika teillä kesällä?
1: Kiireisin aika kesällä rupeaa olemaan tuossa juhannuksen tietämillä, kun ruvetaan tekemään lehmille heinää talven varalle. Ja sitten siinä rupeaa kasvimaalta tosiaan olemaan kitkemistä enemmän ja sieltä sadon keräämistä. Niin se ajoittuu pitkälti siihen samaan sesonkiin, että se on kaikista semmoinen niin kuin kiireellisin aika.
0: No sä, Valtteri, äsken mainitsit ne rekot, sieltä saa Änköntilan tuotteita, mutta kuinka muuten Änköntila palvelee asiakkaita?
1: Änköntilalla on itse palvelu tilapuoti. Nyt juhannuksena tulee 3 vuotta, kun tilapuoti on toiminut itsepalveluperiaatteella. Eli se on joka päivä auki 10-8 ja sieltä löytyy tilan tuotteita, kananmunia, lihoja. Sitten löytyy valmiiksi kerättynä näitä kasvimaan tuotteita. Lisäksi käydään tosiaan rekossa ja sitten meillä on jonkun verran erikseen kotitoimituksia, mitä tehdään tässä Ikaalisten, Hämeenkyrön, Tampereen alueella. Ja sitten meillä on joka vuotiseksi perinteeksi muodostunut avoimet ovet, mikä on ollut todella suosittu. Meillä on siellä oma pieni ravintolateltta, mistä tehdään tilan tuotteista tehdään burgereita ja sitten myydään muurin pohjalettuja. Ja nyt tänä kesänä on ajatuksena järjestää 2 erillistä tapahtumaa, jotta saadaan mainostettua ja ihmisille tietoon tätä meidän uutta mahtavaa itsepalvelukasvimaata.
0: No tässä heti herää kysymyksiä, että mistä sitten saa tiedon, että koska tänne päivä ei tulla, eli mistä nämä tapahtumat sitten löytyy, aikataulut ja päivämäärät?
1: Aikataulut ja päivämäärät päivitellään tietysti sosiaaliseen mediaan sekä Instagramiin että Facebookiin. Siellä on Änköntilalla omat sivut kummassakin ja sitten Google Mapsissa on myös päivitettynä tulevia tapahtumia. Eli kun hakee sieltä kautta Änköntilaa, niin näkee myös, että mitä täällä meillä on tapahtumassa.
0: No nämä sivustot kannattaa kyllä varmasti ylös ottaa ja ottaa seurantaa, mutta tässä tosiaan kesä on lähtenyt vasta oikein kunnolla liikkeelle. Valtteri Änkö, millaiset odotukset sulla on juuri tähän kesään?
1: Tietysti toivotaan sadetta sopivassa suhteessa, mielellään yöaikaan ja lämpöä, että saadaan hyvä sato. Ja odotukset on tällä hetkellä kovat, vasikat kasvaa mukavasti Ja toivotaan, että saadaan tilapuottiin lihatäydennyksiä tässä ihan näillä näppäimillä. Ja odotukset on korkeat. Paljon on tänäkin kesänä tulossa muutoksia ihan tilan arkeen ja meillä on kanamäärä lisääntymässä syksyllä, eli se teettää paljon lisätöitä, mutta sillä yritetään täyttää kysyntää, mikä esimerkiksi kananmunien osalta tällä hetkellä on todellakin kova.
0: Onko se kysyntä juuri siellä rekossa nyt kova?
1: Rekossa että tilapuodissa kummassakin on sillä lailla, että myydään hyvin paljon ei-joota sen takia, että kysyntää on tällä hetkellä hyvin paljon.
0: Kuinka sä näet tilan isäntänä? Mistä se johtuu, että kysyntä on tällä hetkellä niin kova?
1: Ihmisten tietoisuus siitä, että mistä ruoka tulee ja siihen ollaan valmiita panostaan enemmän. Eli mennään ehkä semmoiseen niin kuin turvallisempaan suuntaan siinä mielessä, että halutaan, että ne tuotteet on laadukkaita ja turvallisia.
0: Ja se on varmaan maatilan yrittäjänä niin aika positiivinen suunta, että ihmiset on entistä enemmän kiinnostuneita ja juurikin haluavat sitä lähiruokaa.
1: Joo, kyllä se tekee ihan hyvää ainakin meidän tyyppisille tiloille ja tietysti me toimitaan sitten ihan vähän sillain niin kuin sanansaattajina ylipäätään suomalaiselle maataloudelle, että ihmiset pääsee sieltä tilalta ostamaan ja näkee sen, että minkälainen ympäristö se on, mistä sitä ruokaa tulee.
0: Valtteri Änkö, kiitoksia, että sain tulla piipahtamaan täällä teidän tilalla ja minä toivotan sinulle oikein ihanaa kesää.
1: Kiitos, samoin oikein kiva, kun tulit käymään.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
1: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnittelman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
0: Sun radion sää.
15: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Uuteen kesään niin paljon on aikaa Agents-musiikkia siinä. Ehkä nyt ei uutta kesää vielä ruveta miettimään, kun tämä nykyinenkin on hyvässä vauhdissa. Ja en tiedä, jotenkin ainakin säiden puolesta itsellä on vähän semmoinen fiilis, että ei se oikein kunnolla olisi vielä käynnistynyt. Että semmoinen kunnon hellejakso saisi meikäläisen puolesta tulla. Se ei tarvitse mitään semmoista niin kuin nähkyhelteä taloa, mutta semmoista kunnon lämpöä hetkeksi. Että nyt on vähän semmoista taas synkkää tämä alkuviikko, mutta onneksi ennusteiden mukaan loppuviikosta näyttää sitten taas jo paremmalta. 6.7. 6. heinäkuuta maanantaipäivä tänään nimipäiviään viettävät Esa ja Esaias. Tänään on myöskin Eino Leinon päivä, eli Runon ja Suven päivä. Ja tänään sitä on myöskin, kuten tuossa uutisissakin on kerrottu, niin juhlistettu sillä, että Eino Leinon palkinto on jaettu. Ja tänä vuonna sen sai muusikko Dave Lindholm. Joten onnittelut isokynä tästä hienosta tunnustuksesta. Tällä tunnilla otetaan jälleen kesästoppia. Tuossa noin vartin yli suunnataan tuonne Ruoveden suuntaan. Siellä on noitakäräjät käynnissä, nimenomaan käräjäviikko on käynnissä nyt ja ohjelmaa riittää aina 12. heinäkuuta asti. Kannattaa käydä osoitteessa noitakarajat.fi katsomassa tarkemmin ja myöskin kuunnaa tuossa ihan hetkisen kuluttua, kun Sanni Isomäki kertaa vähän, että mitä kaikkea tuo pitää sisällään tuo tapahtuma. Hyvinkin perinteikäs sellainen Ruoveden noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki, siis tosiaan hetkisen kuluttua Kaisu Lämsän haastattelussa ja puolelta on luvassa tuttuun tapaan myöskin tamperenkielisiä uutisia Höntä ja Toipparin toimesta. Nyt kuitenkin jatketaan musiikilla. Otetaan tähän väliin Annika Eklundia Silmästä silmään.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ruovedellä vietetään noitakäräjäviikkoa 6. heinäkuuta alkaen. Ruoveden noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki. Noitakäräjillä on pitkät perinteet, mutta kaikki ei välttämättä ole tapahtumassa koskaan käynyt. Niin kerro vähän, että millaisesta tapahtumaviikosta on oikein kyse.
2: Noitakäräjät on sellainen ihana kesäinen, niin perinteinen tapahtuma kuin voi olla, joka, miten mä nyt sanoisin, mä tykkään sanoa itse asiassa sillä tavalla, että jos kotkalaisilla on meripäivät ja porilaisilla on porijats, niin meillä Ruovedellä on sitten noitakäräjät. Eli se on semmoinen kesäinen tapahtumaviikko, joka on täynnä monenlaista eri tapahtumaa eri ryhmille. Kaikille löytyy jotain kivaa ja sitten kaikki tietenkin huipentuu sinne lauantain markkinatoriin, jolloin kaikki mahdolliset ruovesiläiset ja kesäasukkaat ja täältä muuttaneet kokoontuu taas yhteen. Eli se on semmoinen niin kuin Ruoveden kesän kohokohta, voisi sanoa.
1: Kyllä. Ja kuten todettua, niin pitkät taitaa perinteet olla tällä tapahtumalla.
2: Ja on, kyllä. Kyllä. Uskallan väittää, että yksi Pirkanmaan vanhemmista tapahtumista, ei faktatietoon perustuvaa tämä väite, mutta ainakin pitkät ovat nämä perinteet tosiaan 70-luvulta asti on järjestetty. Eli ensimmäiset noitakäräjät on järjestetty vuonna 1971 ja se on siitä asti katkeamattomana joka kesä suunnilleen tästä heinäkuun toisen viikon paikkeilla järkätty. Ja aina vähän elänyt, pikkusen muuttanut muotoa niin kuin kuuluukin, mutta silti tietyllä tavalla semmoinen tuttuus ja pysyvyys siinä on säilynyt kaikki nämä vuosikymmenet.
1: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että koko viikon joka päivä tapahtuu jotain?
2: Juuri näin, kyllä. Eli koko viikon ajan on erilaista tapahtumaa pitkin kylää. Siellä on yhteislauluiltoja, siellä on lasten tiistaita, joka on omistettu lapsiperheille ja lapsille. Siellä on konsertteja, siellä on juoksutapahtumaa. Sitten siellä on ripaus sitä mystiikkaa ja tällaista noita hommiakin. Miehille ja koneista muuten kiinnostuneille on sitten tällaista käräjien konepäivää, missä pääsee potkimaan vanhojen traktoreiden renkaita ja kuuntelemaan vanhoja päristimiä sitten ja tietenkin sitten kirkkovenesoutua ja hautausmaakierroksia ja tietenkin nämä markkinat sitten vielä lauantaina. Eli uskallan väittää, että jokaiselle on jotakin, että jos ei tältä viikolta jotain itselleensä löydä, niin sitten kyllä pitää katsoa peiliin.
1: No tosiaan se pääpäivä on se lauantai, kun Käräjätoria vietetään sitten tuolla Ruoveden kylänraitilla, niin siellä taitaa olla ihan ohjelmaakin pitkin päivää.
2: Kyllä, meillä on ensinnäkin yli 100 myyjää tulossa paikalle, eli Käräjätori on ihan täyteen ammuttu niin sanotusti. Ja sen lisäksi sitten meillä on ohjelmaa siellä lavalla, eli Petra Gargano on esiintymässä, tämä TikTokistakin tuttu artisti. Ja sitten siellä on koko perheen taikashouta, eli taikuri tulee esiintymään. Ja sitten se kaikista tärkein, eli vuoden noidan tuomio, joka on tuolta 80-luvulta asti sitten aina langetettu jollekin ruovesiläiselle. Ja se on oikeastaan se niin kuin odotetuin hetki aina siellä torilla, että kuka tällä kertaa tuomitaan vuoden noidaksi.
1: Niin, eli kun jos muissa tapahtumissa julkistetaan joku vuoden henkilö, niin teillä se tuomitaan.
2: Kyllä, meillä tuomitaan, mutta onneksi silleen kuitenkin niin kuin ei mennä ihan niin kauas historiaan enää, että nykyajassa ollaan silleen niin kuin hyvällä mielellä ja se on kunnianosoitus, että sinut tuomitaan vuoden noidaksi. Että kertoo siitä, että sä olet tehnyt jotain tämän kylän niin kuin eteen, että olet ansainnut sen tittelin. Että se on aina semmoinen kaikista odotetuin, että kuka sen tittelin sitten saa.
1: Mites Sanni Isomäki, onko myös kauempaa tervetulleet ihmiset noitakäräjäviikkoa viettämään?
2: Ehdottomasti kauempaakin saa tulla ja pitääkin tulla, koska siis vaikka se Ruovesi on niin kuin, meillä on täällä siis Helvetinjärven kansallispuisto ja sitten me vietetään noitakäräjiä, tuomitaan noitia, niin oikeasti näistä hurjista nimistä huolimatta me ollaan oikein leppoisaa sakkia ja tänne on tervetulleita ihan sama mistä päin maailmaa oot. Olit se sitten entinen ruovesiläinen, nykyinen ruovesiläinen, kesäasukas, läpikulkumatkalla tai mitä vaan, niin mä kannustan niin kuin rohkeasti tulla vaan kurkkaamaan, että mitä tämä meidän kylä tarjoaa. Etenkin noita kerran ja viikolla, koska silloin tämä kuhisee sellaista ihanaa kesäistä elämää.
1: Mikä on muuten se osoite, mistä löytyy tarkempi ohjelma ja myöskin aikataulut ja muut tiedot?
2: www.noitakarajat.fi, niin sieltä pääsee kurkkaamaan tarkemmat aikataulut ja tapahtumatiedot. Ja sitten tietenkin somesta meidät löytää nykyajan hengessä sitten Facebookista ja Instagramista tietenkin.
1: Ruoveden noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki. Kerro vielä, miksi Ruoveden noitakäräjäviikko on sellainen tapahtuma, mitä ei kannata ohittaa tänä kesänä?
2: Jos rakastaa sellaista perinteistä kesätapahtumahenkeä, sellaista tietynlaista kesämarkkinatunnelmaa, sellaista niin kuin vapaaehtoisesti ja talkoovoimin rakennettua ihanaa kyläkuhinaa, mitä tämmöiset tapahtumat tekee, niin silloin pitää tulla itse paikan päälle näkemään se. Eli kaikille löytyy jotakin hurjasta nimestään huolimatta käymisen arvoista ihan oikeasti.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Siinä tämänkertainen kesästoppi Ruoveden noita käräjistä puhetta, ja tosiaan käräjäviikko jatkuu aina tuonne 12. heinäkuuta asti. Huomenna taas Sun radion kesästoppia kello 9.30, ja silloin suuntana on Hämeen Kyrö ja Myllykolun kesäteatteri. Nyt katseet kääntyvät kohti puolta, siellä odottelee jo Hönttä ja Toippari omaa vuoroansa tamperekielisten uutisten osalta. Ennen sitä kuitenkin on vielä tulossa legendaarista musiikkia, Jason Eddie, Would I Lie to You?
0: Radio Sun.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus. Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
18: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta viiva 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
17: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
19: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Suomi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Kieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo. Moritonki!
3: Moro!
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais. Mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Mitähän siellä? No, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti niin vaan Peltosen Hannu, se. Soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Eli tietysti mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eivin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno.
3: No,
2: vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakki olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmottia karekkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit. Jokka ei kyllä me päähän, haltana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: Ei
2: sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: arviolta näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on niin, pelikinen kuin Romina.
2: Romina, niin on.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss Romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
16: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
15: Miksi?
16: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
15: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
17: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
19: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ilkka Alankoa ja kumppaneita, eli neljää ruusua siinä muutaman vuoden takaa. Muuttolinnut-niminen kappale. Kello lähenee 5 ja 5 uutisia ja sen jälkeen pyörättää tästä iltapäivän osuudesta viimeinen tunti käyntiin. Ja maanantaiseen tapaan meillä on luvassa Sun Radion kesäretki. Tällä kertaa se suuntautuu Ylöjärvelle Ylisen kartanon, jossa kyseisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen kertaa ja kertoo vähän, että minkälainen kohde tämä Ylisen kartano oikein sitten onkaan. Nyt kuitenkin Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli ja kohta kello 5 uutiset.

0: Kiolina. Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeäsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli 50 vuotta kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaisista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
2: Sun radion sää.
3: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Sundanion kesäpäivässä soi Katri Ylanderin musiikkia kappale nimeltään Unta. Tämä kesäinen iltapäivä on edennyt siihen pisteeseen, että vielä lähdetään kesäretkelle näiden kesäohjelmien puitteissa. Ja tänään suuntana on Ylöjärvi ja Ylisen kartano. Kyseisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen oli meidän harjoittelijamme J.P. Lamminpohjan jututettavana. Ja hän siinä kertoi sitten vähän, että minkälainen paikka ja minkälainen historia tällä Ylisen kartanolla kaikkinensa on. Näitä juttuja kuullaan ihan hetkisen kuluttua väliin kuitenkin. Yölin tuo mahdokon maailmaas ja tämä upea artisti, joka seuraavaksi jääneen pääsee, on nimeltään Suvi Teräsniska. Ja tuoretta musiikkia häneltä kappale nimeltään Sitkeä sissi julkaistiin tuossa keväällä tämä kappale.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Kesäretkemme on Ylöjärvellä, missä puiden siimeksistä paljastuu upea ja mystinen Ylisen kartano. Tällä paikalla on valtavan pitkä historia, kiehtova ja monivaiheinen myöskin. Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. Ylisen kartanolla on takana monta eri aikakautta. Se on nähnyt kartanoelämää ja pitkän historian sairaalakäytössä myös. Niin miten nämä tarinat näkyvät täällä tänä päivänä, kun alueella kävelee?
2: No, tämähän on silleen mielenkiintoinen paikka, että tässä on semmoinen niin kuin kulttuurillinen ja henkinen ja tämmöinen niin kuin tietynlainen yhteisö kerääntynyt, että vanhat työntekijät on tosi kiinnostuneita. Tavallaan se historia nivoutuu siinä, kun niillä on työhistoriaa täällä. Monet on lapsena ollut tällä alueella, ne tulee sitten katsomatta, mitä täällä tapahtuu ja mitä täällä tehdään. Että semmoinen niin kuin tälläkin alueella on paljon ihmisiä, jotka asuu täällä ja ne on niin kuin nähnyt ja seurannut paljon tämän toimintaa. Että tässä on semmoinen mielenkiintoinen konsepti tavallaan siinä kaikessa, mitä täällä on ollut ja mitä me niin kuin ollaan täällä tekemässä. Että tämä niin kuin semmoista tietynlaista yhteisöllisyyttä on. Että se niin kuin on semmoinen painoarvoisesti sanana käyttäen hyvin semmoinen niin kuin lähellä tätä toimintaa.
1: Täällä on hyvin vanhoja rakennuksia, niin mitäs nämä rakennukset täällä oikein on?
2: Joo, eli täällä on 1900-luvun alussa rakennettu pääkartano. Sitten tuosta vierestä samasta pihastapiiristä löytyy vanha kirkko, joka on alun perin ollut viljamakasiini, muutettu 60-luvun puolivälissä sitten kirkoksi tänne Ylisen toiminnalle. Sitten tuossa on tuo vanha renkitupa, jossa on sitten tällä hetkellä yrittäjiä toisessa päässä ja asukas toisessa päässä. Se on toiminut pankkina, työterveyslaitoksena ja monena muuna tässä vuosien varrella. Että nämä kartanon seinät on varmaan nähnyt paljon kaikenlaista. Että täällä on niin kuin ihan ulkopaikkakuntalaisia soittelee tästä paikasta ja haluaa tulla käymään. Ja vähän ihan mielenkiinnosta moni kysyy, että pääseekö vaan katsomaan, että millä täällä näyttää.
1: Tosiaankin tämä on monet erilaiset tilanteet nähnyt tämä alue ja yleensähän tämmöisiin vanhoihin paikkoihin liittyy kummitustarinoita tai jotain legendoja, niin onko mitään mielessä mitään tarinaa, mikä tässä paikassa kerrotaan?
2: Joo, tätä me ollaan mietitty, että kun täällä on paljon asukkaita, vanhoja työntekijöitä tällä alueella ja mäkin olen yrittänyt vähän kysellä, että onko täällä semmoista oikeaa kartanon kummitusta tai jotain muuta, että meille ei ehkä ole vielä ihan selvillä tämä asia, että mä uskon, että jokaisella vanhalla talolla ja paikalla on jotkut tietyt semmoiset henkilöt, että ehkä se herra Sommers, joka tämän kartanon omistaja on aikoinaan ollut, niin voi olla, että hän täällä vielä iltaisin pyörii sitten katsomatta, mitä hänen tiluksilleen kuuluu, mutta hyvin, hyvin meiltä piilossa hän täällä toimii. Mutta se täytyy sanoa, että jonkun verran on tähän liittyen olen saanut yhteydenottoja, että ihmiset haluaa tulla ihan tutkimaan tätäkin puolta, koska Suomessahan on paljon näitä kartanoita, millä on tämmöisiä mystisiä tapahtumia ja muita, niin monia tämä puoli myös kiinnostaa.
1: Te olette tässä nyt vähän päälle vuoden toiminut, niin mikä teidät sai tänne toimimaan mukaan tähän Ylisen kartanolle?
2: Joo, eli Rajalan Suvihan on niin kuin tämä pääarkkitehti ja omistaja tässä näin, että mä itse kuulin siitä, Suvi oli ostanut tämän vuosi sitten, vähän reilu, ja mä kävelin tänne näin ja sitten kysyin, että onko sulla töitä? Ja Suvihan omistaa, tai on sitten, hän pyörittää Sammatin tilaa, lypsylehmä, karjaa on siellä. Et se kysyi multa, että pelkäätkö lehmiä? Mä sanoin, no en pelkää, että siellä hänellä olisi töitä, ja mä menin sinne 8 viikoksi. No itse asiassa kuukauden piikkasin rehutornin pohjaa ja tehtiin sinne uutta paljon ja sitä kautta sitten tavallaan homma kehittyi ja Suvi sanoi, että ilman sitä rehutornin piikkausta sä et olisi tässä, missä nyt olen, että sillä lailla nöyränä poikana, nuorena miehenä, vaikka ikää tulee, niin kuitenkin lähdin liikenteeseen ja tavallaan me käytiin paljon Suvin kanssa keskusteluja tästä alueesta ja itse olen 10 vuotta tällä seudulla asunut, niin sitten me löydettiin paljon semmoisia yhteisiä visioita ja Suvi sit luottaa mun visioihin sen verran, että hän antaa minulle oikeuksia tehdä täällä työtä.
1: Kohta jatketaan Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläisen kanssa, että miltä Ylisen kartanon kesä tulee näyttämään.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
10: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Vevex, vevex, vevex, vevex.
14: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
15: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
16: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
15: Miksi?
16: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
15: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. No tosiaankin tässä, millaista sitten elämää täällä kartanolla nyt nykyään sitten vietetään? Että mitä ideoita täällä on tarkoitus kesällä nähdä ja kokea?
2: Joo, eli meillä on tässä tuossa pihan nää, tuossa on toi festivaali. Meillä on tarkoitus konsertteja toteuttaa tässä ulkona. Sisällä meillä on saliin rakennettu lava kanssa, että haetaan sinne kaikenlaista toimintaa, teatteriesityksiä, erilaisia musiikkiesityksiä, että meillä on oikeastaan tämä vuosi mennään vähän semmoisella kokeilulla, että tarjotaan ihmisille vähän kaikenlaista musiikillista ja tämmöistä esitteellistä taidetta ja katsotaan vähän, että mikä ihmisiä täällä kiinnostaa sitten. Sitten meillä on kahvila tässä toisessa päässä, joka on sitten kanssa läpi vuoden auki. Toisella puolella kartano on toinen ovi, jossa sitten on Pulma Games tehnyt tämmöisen pakohuoneen, joka on lähinnä sitten niin kuin lapsille suunnattu. Että siinä on niin kuin tämmöiset pääsääntöiset toiminnot. Ehkä haemme sitten vielä tietysti lisää yhteistyökumppaneita ja tässä on monia kyselijöitä tavallaan vuokratiloista, että meillä on kursseja. Sanotaan nyt sitten kalligrafiaan ja muihin tämmöisiin kädentaidollisiin tämmöisiin juttuihin, vähän niin kuin mitä kansalaisopistossa on tehty. Niin jotain tämmöistä, tämän tyylistä tarjontaa. Ja tässä on vähän kaikenlaista auki silleen, ettei oikein osaa sanoa, että mikä on sitten nämä muut yrittäjät, mitä tähän tulee. Mutta ehkä tietyllä lailla luotetaan siihen vähän sen, että kun me mennään ja tehdään, niin se tietty suunta tulee myös siinä. Ja siitä me sitten osataan valita oikeanlaisia yhteistyökumppaneita.
1: Tässä on tosiaankin tosi kiva kahvila. Ja tuossa kun jätin auton pihaan, niin muutama lehmäkin näkyy siinä. Niin mitäs täällä on, jos tuossa ajelee ohi tai miettii, minne lähtee perheen kanssa pullakahveille? Niin mitä tämmöisiä niin kuin pienen hetken tekemisiä täältä löytyy, jos tulee päiväksi käväseen?
2: No joo, lehmäthän meillä tosiaan laiduntaa täällä näin, että nämä on ummessa olevia lehmiä, siis tiineenä. Niin ne laiduntaa täällä näin ja hoitaa tätä puutarha puhtaana pitoa tai sanotaan niin kuin nurmikon leikkuuta lähinnä, niin nämä hoitaa sen tehokkaasti. Sitten kotieläinpihahan meillä on tuossa lehmien läheisyyteen, tuossa parkkipaikan läheisyydessä on kotipiha, kotieläinpiha ja siellä tulee olemaan erilaisia eläimiä ja siinäkin vähän tilanteet ja suunnitelmat elää, että tässä kun haastattelun aikaan elämme hieman varmaan kesän alkua ja kesä etenee koko ajan, niin suunnitelmatkin vähän menee tässä sen mukana ja muotoutuu. Ja sitten meillä on tietysti rantasauna tuolla, jota voi vuokrata ja siinä on oma hiekkaranta, joka on varsinkin lapsille tosi hyvä, kun se on aika matala, että siinäkin on aktiviteettia. Plus tässä on 18 hehtaaria aluetta, vanhoja tuommoisia, ehkä hieman mystisiä ja vähän huonokuntoisiakin ja jopa valitettavasti sapotoituja vanhoja näitä sairaalan osastoja, niin sitten tietysti päiväsaikaan täällä saa vähän kierrellä ja tutkiskella pikkusen, että mitä täällä niin kuin näkyy täällä meidän alueella. Että täällä liikkuu kettuja ja kauriita ja sitten täällä on tämmöistä tavallaan urbaania ympäristöä, että ihan niin kuin on asfalttia, jonka läpi kasvaa koivuja ja vähän tämmöistä niin kuin ehkä tämmöistä hieman apokalyptista maisemaa myöskin, mutta kuitenkin lapsiperheelle ihan soveltuvaa, ettei tässä nyt mitään sillään semmoista pelottavaa kuitenkaan ole, että enemmän luontoa ja eläimiä ja nähtävää.
1: Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. Mistä sitten, kun teillä täällä kesän aikana on kaiken maailman tapahtumia, niin mistä tulevat vieraat pääsee kattoon, että milloin kannattaa saapua paikalle?
2: Meillä on Facebook-sivu ja Insta-sivu ja sitten löytyy ihan kotisivut ylisenkartano.fi, että sinne me niitä päivitellään ja tarkoituksena meillä on tässä sitten aloittaa ihan niin kuin tämmöinen somehenkilö, joka tavallaan keskittyy siihen puoleen, että tässä itse kehityspäällikön roolissa on huomannut sen, että oikeastaan mä joudun tekemään vähän kaikkea ja Suvin sanoja lainatakseni, että maatilalla kun on töissä, niin joutuu tekemään kaikenlaista, niin tässä se huomaa, että on silleen saa omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä käyttää ja kehittää näitä, mutta kuitenkin pääsääntöisesti tapahtumista on olemassa tieto siellä netissä kuitenkin, että mitä meillä on ja mitä tuleman pitää, mutta sitä pyrimme tässä koko ajan kehittämään.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää.
3: Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja reinkään.

0: voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökki. Sitkään kesään katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. niitty-seppala.com.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyt siellä pääsee.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
5: Sami Uotila,
7: Sampsa Tuomala
8: ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
15: Kesäloma.
16: Ei hätää. Onneksi on radio.
15: Radio suosikki kanavalle.
14: Parasta kesässä on radio.
16: Radiomedia.fi.
17: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puolen yön jälkeen Ylöjärvellä Pimeäsalmella tapahtunutta tapon yritystä, jossa henkilöä oli puukotettu tappelun yhteydessä. Poliisilla on nyt kiinni otettuna 3 täysi-ikäistä mieshenkilöä rikoksesta epäiltynä. Yksi epäilystä otettiin kiinni tekopaikalta sunnuntain vastaisena yönä ja eilisiltana poliisi tavoitti 2 muuta epäiltyä. Epäilty tekoväline on myös poliisin hallussa. Samalla suunnalla tapeltiin myös lauantain vastaisena yönä, kun 4 miehen välinen tappelu Pimeänsalmen telakan parkkipaikalla johti virkavallan saapumiseen. Osalliset on kuulusteltu ja tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä ja nyt tapahtuman todistajilta toivotaankin havaintoja, vihjeitä ja tallenteita sähköpostitse otsikolla Pimeäsalmi osoitteeseen vihjeet.sisä-suomi@poliisi.fi. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisten maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvontajärjestö SLC:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen taloudellinen tilanne näyttäytyy edelleen haastavana. Joka toinen vastaaja arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi ja lähes yhtä moni koki myös markkinanäkymien olevan normaalia heikommat. Tulevaisuuden näkymissä korostui epävarmuus erityisesti kasvinviljelytilojen kannattavuudesta, investointien toteuttamisesta ja maatalouden jatkuvuudesta. Vastausten mukaan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy selvemmin tilojen ratkaisuissa, sillä lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Myös satonäkymät arvioidaan tavanomaista heikommiksi useimmilla tuotantoaloilla. Erityisesti syysviljojen satonäkymät ovat heikentyneet. Muusikko Dave Lindholmille on myönnetty tämänvuotinen Eino Leinon palkinto, kertoo Suomen kirjasäätiö. Palkintolautakunnan mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nousee hänen ajallisesti yli puoli vuosisataa kestänyt uransa, joka on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä suomalaista laulun tekijöistä ja taiteilijoista. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman 5200 euron rahapalkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Veikkausliigaa pelaava Tampereen Ilves vaihtaa päävalmentajaa. Uudeksi päävalmentajaksi Joni Lehtosen tilalle on nimitetty Camilo Speranza. Välittömästi tehtävässä aloittavan 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027. Uruguaylainen Speranza työskenteli aikaisemmin Uruguayn pääsarjassa Liverpool FC Montevideon päävalmentajana kuluvan vuoden alusta huhtikuuhun asti. Ilveksen muu valmennus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Ilves on Veikkausliigassa 9. ja joukkue on kerännyt 15 pelatusta ottelusta 16 pistettä.
3: Sun radion sää.
18: Sää on pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Paikoin sateet voivat olla niinkin runsaita, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet saattavat taajama-alueella tulvia. Myös liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Iltaa ja yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yöllä elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Yöksi tuuli heikkenee. Myös huomisen sää on pilvinen ja sateinen.
3: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

olin vuokses. Myönnän sen ovestasi.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä. Järvivesi oli lämmintä. Ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visitsastamala.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Puistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivo.
2: Aika millainen kieli olisi, joo. Moritonki!
3: Moro!
2: Joo. Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais. Mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa?
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Mitähän siellä? No, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, se. Soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne montako kertaa tälläkin viikolla. Kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen, mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Eli tietysti mikä se kipale on, mutta
2: Olkko ne oli saanut taas keväällä ylioppilaslaaja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno.
3: No,
2: vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakki olla.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit, jotka ei kyllä me päähän haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: No.
2: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: siis
3: mutta
2: ei niitä
3: pysty. Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. No, ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on pelikinen kuin Romina.
2: Romina, niin on. No.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss Romina.
2: Joo. No niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo. Maritonki.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan,

tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
5: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toi.
2: Aika minkälainen kieli olisi, joo.
3: Jaha.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Tuo Länsi-Tampereella on yksi rakennustyömaa aika lähellä pariakin kerrostaloa. Siitä toisesta talosta oli semmoinen vähän vanhempi täti-ihminen soittanut tuohduksissaan vastaavalle mestarille ja sanonut: ne teidän miehet käy pissalla sillain, että kaikki näkyy tänne mun akkunaa. Eikä siinä mitään, jos ne vaan pissais, mutta kun ne vielä hetkuttaakin.
3: Hetkuttaa.
2: Kyllä, niin, hetkuttavat vielä, joo.
3: Mitähän siellä? No, joo. Entinen antikvariaattikauppias ja nyttemmin tuo pitkin mettiä ja järvenrantoja tilippoja innokkaasti valokuvaava komisaario Palamu,
2: niin,
3: joka on oikeasti vaan Peltosen Hannu, se. Soitteli tuossa aamulla kuvausreissulle lähtiessä ja sanoi, että laskekaas piruuttanne, montako kertaa tälläkin viikolla kerkee taas tältä radiosta tulee tämä yksi ulkolainen mielettömän pitkä, mutta sinänsä ihan hyvä kipale. Se ei tiedä sitten, mikä se kipale on, mutta koitetaan.
2: Olkkonen oli saanut taas keväällä ylioppilaslahja. Tällä kertaa 75 heppasen Eevin ruuren perätuuppari ja semmoitteen 70-luvun alun KV:n takin, missä oli valmiina jo isot kamppinapullot molemmissa povareissa. Oi hieno. Vihreä semmoinen vähän puolipitkä.
3: On kyllä. Niin juu, se semmoinen, minkä mahtuu pikkutakkia olla. Ja sitten tähän väliin vähän sinne tänne tempoilevaa Suomen alkoholipolitiikkaa. Ennen vanhaan oli kikkarilla myynnissä semmoittia karikkeja, missä oli ihan oikeita viinaa sisällä. Koktailia, lyyssiä, mitä niitä nyt oli, niin joo. Semmoisia pötköjä. No, olihan ne nyt ihan toista maata kuin nämä nykyiset ihan liikamakeet, korkeintaan sokerihumalan aiheuttavat liköörikonveherit. Jokka ei kyllä me päähän, haitana, vaikka söisit niitä 5 pussillista.
2: Niin,
3: ei,
2: näin on.
3: No.
2: Ei sillä, että oltaisiin kokeiltu,
3: mutta
2: siis ei niitä pysty. Näin, joo.
3: Maha menee sekaisin.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Kun näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa joku pelaaja on ihan ylivoimainen, niin se rominoitte.
3: Rominoitte.
2: Joo, se rominoitte.
3: Niin, se on niin, pelikinen kuin Romina.
2: Romina, niin no.
3: Romina.
2: Rominoitte.
3: Miss Romina.
2: No, no niin, se oli kaikki siinä, joo. Maritonki.
3: Joo, Maritonki.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.